0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: Thank you.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau o puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy-Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. De la ce vârstă pot face femeile investigații pentru cancerul de sân și care este frecvența recomandată?
5: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. Vârsta pentru efectuarea primei ecografii depinde foarte tare de antecedentele din familie sau de antecedentele personale, dar aceasta poate să fie efectuată începând cu vârsta de 20 de ani. După 40 de ani este recomandată mamografia, iar în unele situații poate să fie util chiar și remeneul mamar. Ecografia mamară trebuie repetată anual în cazul în care nu sunt leziuni ce au nevoie de monitorizare mai frecventă, altfel poate fi repetată la 3 luni sau 6 luni pentru urmărirea anumitor leziuni. Mamografia se repetă în general la 2 ani, dar dacă este nevoie se poate repeta și aceasta, însă de obicei numai de vreme de un an.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy-Bitzy Neața.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generalii, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm dacă este mit sau realitate faptul că dacă mâncăm salate nu ne îngrășăm. Adevărat sau nu, ne va răspunde domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bine ai revenit, Alin!
2: Bine v-am găsit!
1: Și regăsit!
2: Și regăsit! Și regăsit!
1: Hai să vedem, Alin, sunt foarte mulți dintre noi care consideră că mâncăm salate, slăbim sau ne menținem. Da sau nu? Unii poate chiar se îngrașă.
2: Dacă răspund da și nu, să zici sigur, dar de fapt e da și nu.
3: Ideea este că...
1: Depinde cum faci salata și
2: exact.
1: Cu
2: ea. Exact! Salata este, poate... una dintre cele mai vagi definite concepte culinare. O salată de varză albă cu un pic de suc de lămâie e salată. O salată bulgărească e tot salată. Diferența e de la cer la pământ, între 60-70 de calorii și aproape 1000. Da? O diferență, nu știu, calorii undeva de 15 ori, să spun. Și atunci noi trebuie să avem foarte clar în cap. Eu am declarat asta cu vreo 3 ani. Într-o conferință și am tot fost preluat ca atenția salată că îngrașă, nu-mi retrag vorbele, dar trebuie să avem grijă că salata poate fi un aliat al unui stil de viață sănătos, poate fi un aliat al unui regim hipocaloric, dar totodată poate fi și reversul medaliei, un element care aduce foarte multe calorii într-o dietă zilnică. De ce spun asta? În primul și în primul rând, salata nu e foarte bine definită privind cantitatea. Nouă ne place și mă amuză pe mine că domnișoarele astea drăguțe din ziua de astăzi nici nu mănâncă salată, mănâncă o sălățică. O sălățică care, în fine, alintată, așa exact ca și cu ciorbița de văcuță, încearcă să minimizeze aportul care stă să vină. Deci, în primul rând, vorbim de cantitatea în grame a salatei. Al doilea, care poate varia de la 200-600 de grame lejer. Al doilea element e compoziția. Dacă avem ou, dacă avem brânză, dacă avem șunc, dacă avem crutoane, deja vorbim de altceva față de o masă vegetală.
1: Și n-ai spus de ulei, dacă turnăm așa cu
2: era tripla. Punctul 3. Era punctul 3 cu uleiul și oțetul.
1: Ai văzut, ți-a înghicit din nou gândurile.
2: Din nou mi-ai înghicit gândurile, Simona. Uleiul, care este un aliment extrem de calorigen și adaos un ulei cu lingura, poate crește cu 3-400 de calorii valoarea respectivei salate. Nici oțetul, care de fapt e un alcool, 9%, nu e neapărat soluția ideală. Dacă simțim nevoia să punem cantități mai mari, categoric o lămâie proaspăstoasă este soluția
1: și
2: mai...
1: Și cred că e și mult mai sănătoasă.
2: Da, uleiul are și el valențele lui, dar ar trebui folosit în cantități foarte mici. Noi nu înțelegem ce
1: înseamnă cantități foarte mici.
2: 10 ml de ulei.
1: Adică, nu știu, dă-ne o linguriță, nu lingură.
2: Nu, nu vorbim în termeni de lingură, că nu mâncăm ciorbă acum. Vorbim de salate. Și atunci, o combinație, ca să răspund cât mai aproape întrebării adresate de tine, Simona, un exemplu de meniu de prânz cu o salată grecească sau o salată bulgărească la 5-600 de grame cu ulei pus din belșug, urmată de o salată de fructe, cu multe fructe din conservă, cu un pic de rom și cu frișcă din belșug, reprezintă o bombă calorică, deci o masă de prânz extrem de încărcată din punct de vedere caloric, poate chiar depășind nevoia noastră calorică pe o zi. Atenți, doar masa de prânz din două salate, de care noi nu suntem conștienți, și atunci putem spune că în această situație salatele
1: îngrașă.
2: Exact.
1: Bun, dar dacă nu exagerăm,
2: dacă nu exagerăm
1: nici cu
2: uleiul,
1: nici cu oțetul, nici cu cantitatea de...
2: Acum vorbim sus, dacă facem o salată de varză albă, roșie sau mixtă, o salată verde cu un pic de
1: roșie,
2: o salată, exact, o salată de sezon de vară, și, nu știu, seara, de exemplu, o salată verde cu un pește la abu, e o combinație foarte bună, de pildă, sau la prânz, o vită făcută frumos cu o salată de sezon, iarăși merge foarte bine.
1: Sau salată de sfeclă.
2: Sau pur salată de sfeclă, sfeclă, da. Sfecla prefer chiar să fie naturală, nu neapărat
1: crudă, la asta mă gândeam și eu.
2: Da, astea sunt lucruri bune. Dacă în general...
1: Sau salată de morcov cu țelină și morcov,
2: Astea sunt salate bune, dar în general în ultimul timp termenul ăsta de salată îmbracă. Mă uitam inclusiv în meniul restaurantului, îmbracă tot felul de combinații. Nu spun că sunt rele la gust, nu mă înțeleagă ascultătorii țibiții greșit. Ele sunt foarte ok ca și gust și cu tot stilul ăsta fusion pot veni idei.
1: Și poate chiar și sănătoase decât să mănânci, nu știu, un fast food, junk food, dar atenție la calorii, că vorbeam dacă îngrașă sau...
2: Exact. Exact, noi trebuie să avem, până la urmă, fiecare avem un jurnal alimentar, avem niște repere calorice în minte și trebuie să ținem cont că salata aceasta aduce mult mai mult decât ne-am dorit noi, ca să spun așa. Este un element care nu trebuie să ne speie, este un element care nu trebuie să genereze frustre.
1: Deci cu cât punem mai multe ingrediente și spuneai brânză, șuncă...
2: Normal, fiecare...
1: Fiecare vine cu un aport caloric.
2: Exact, exact. Și atunci, în combinația asta, fiecare dă cu plus, uleiul poate să fie un mare plus de final și iată suma finală la care ajungem. Ca și cu asta închei, o salată de fructe. Una e să-i tai o măr, o pară și o caisă fresh, să nu pun niciun fel de rom pe el, să nu pun frișcă și atunci...
1: Să nu ai zahărul din sucul de conservă.
2: Bravo,
1: și e mult
2: bravo.
1: Mai sănătos. Mult mai
2: altceva e să pun o mandarină cu un ananas, ambele conservate, adaug frișcă și adaug... Adică sunt diferențe semnificative. Salata de fructe poate fi de fapt un platou de fructe pus într-un bol.
1: Exact. Și atunci este mult mai sănătos și cu mai puține calorii.
2: Corect, bravo.
1: Bun. Sau și mai sănătos, dacă vrem să slăbim, mâncăm un fruct pe post de gustare. La gustarea e l-alt, al doilea fruct, decât să le amestecăm pe toate într-o salată și nu conștientizezi că ai mâncat, de fapt, două sau trei fructe deodată.
2: Categoric. Dacă vrei, problema că ai și la fresh-uri. Da?
1: Exact,
2: la fresh-uri, tu nu-ți dai seama cât sape, că tu îți dai seama cât un paharul ăla e...
1: Ai băut deja trei portocale, să zicem,
2: sau
1: nu?
2: Sau patru. Exact.
1: Iar dacă vrei fresh, totuși storci o singură portocală și restul completezi cu apă.
2: Maxim două și ideal este o soluție aceasta de mic dejun, nu o soluție de 10 sea.
1: Da.
2: Eu mă duc la culcare cu un suport glucidic, până la urmă inutil la momentul respectiv.
1: Mulțumim pentru sfatul, Alin. Deci, iată, în funcție de cum prepari salata, ea îngrașă sau nu, mare grijă la cum o preparăm și câte ingrediente punem. Astăzi, alături de noi, a fost domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Eu sunt Simona Dragomir, te aștept aici la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
7: În corpul nostru există un echilibru chimic fin. pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
10: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
9: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Guvernul a adoptat ieri hotărârea privind punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, informează instituția într-un comunicat. Prin această hotărâre de guvern, practic se prelungește starea de alertă cu încă o lună pe perioada 1-31 octombrie. România primește astăzi cea de-a treia evaluare macroeconomică din acest an, la doar două zile după votul din Parlament care prelungește criza politică. Există riscul să fim retrogradați la categoria junk, nefavorabilă investițiilor de agenția Standard & Poor's, dar președintele și premierul se arată optimiști. Leul se depreciază puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5 lei și 34 de bani. Oficial, BNR a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. Banca Națională a anunțat azi că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. Timpul mare petrecut de copii pe ecrane le-ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură, este concluzia unuia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Cercetătorii au analizat date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări. Ei avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza a problemelor de sănătate mentală. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, dar diminețile și nopțile rămân reci, mai ales în nord, nord-vest și centru. Cerul va fi variabil, iar în extremitatea de sud-est sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață și va fi brumă. În București, vremea va fi predominant frumoasă, dar răcuroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări ziua cu rafale de 40-45 de km pe oră. Maxima va fi de 20-21 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Cluj-Napoca vor fi 19 grade, la Sibiu 20 de grade și la Brașov 18 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBT-Neața.

0: It's Vici Neața.
1: Vici, Vici Neața.
2: Neața, bună dimineața.
0: Salut, bună tuturor.
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe It's Vici FM. Este 2 octombrie și este vineri. S-a mai terminat o săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi. Pregătiți cu toții, ne-am trezit.
1: Da, nu prea bine, dar m-am trezit.
2: Iată-l pe extraterestru albastru. Bună, Bițică.
1: Bună, Andrei.
0: Ce-ai pățit, Biții?
1: Îmi doare un pic burta.
2: De ce?
0: Știu de ce te doare burta.
1: Și ce dacă știi?
0: Și o să zic?
2: E acel motiv pentru care îl doare burta mereu?
0: Da.
1: Ce?
2: Ce-ai mâncat? Ciocolată sau înghețată?
0: Ce-ai mâncat? Lasă. Andrei, fii atent.
2: Ce?
0: Nu ce-ai mâncat. Ce-ai mâncat azi, noapte, înainte să te culci?
1: Na, nu că nu era noapte. Mă rog, era noapte, dar nu...
0: Biții.
1: Dar ce era trebuia să am ceva dulce?
0: Uite, ceva dulce înseamnă ciocolată la 8 seara.
1: Da.
0: Și acum te mir că te doare burta?
1: Da, un pic, să un pic. Păi nu, că nu zic. Cred că ciocolata. Cred că înghețata mi-a provocat durerea. Am mâncat și înghețata.
2: Așa?
0: Păi da.
1: Dar ce, că o să-mi treacă?
0: Adică și?
1: Da.
0: Vai, Bițică. Dar tu știi de fapt că noi am vorbit de multe ori despre alimentație echilibrată, despre mese sănătoase.
1: Dar ce, că nu fac asta în fiecare seară?
0: Păi da, dar nu zice nimeni să nu mănânci dulce, dar mănânci
1: ziua. Și tu ai mâncat pe tine, de ce nu te doare?
0: Pentru că am mâncat puțin, doar de poftă.
1: Păi da,
2: păi și el tot de poftă, doar că el are pofta mai mare.
1: Nu, că ea nu a mâncat înghețată, știi?
2: Da.
1: Și poate că de aceea, nu știu, habar nu am.
2: Ok, îmi pare rău că te doare burtica.
1: Da, o să-mi treacă, ce?
2: Păi ce facem tot... în dimineața asta?
0: Păi dacă tot avem aici un bolnăvior de burtică, n-ar fi bine să vorbim despre masă sănătoasă.
1: Păi de ce să vorbim?
0: Despre mâncat echilibrat. Lasă, Biții, că știu că știi, dar e bine să mai auzi.
1: Aha. Păi de ce că aud că mă doare burta și nu uit, țin minte.
0: Păi da, dar burta o să-ți treacă.
1: Păi da.
2: Și atunci o să și uiți.
1: Nu mă mai joc.
2: Păi nu ne jucam nimic acum.
1: Păi văd.
2: Bine, hai, ce facem în dimineața asta?
0: N-am zis deja.
2: Ce zici?
0: Uf. Să-i întrebăm pe prietenii noștri ce înseamnă o masă sănătoasă pentru ei.
2: Ok.
1: Știu eu de ce e asta, știi? Asta e ca să aud eu să mănânc și eu sănătos. Dar ce? Că eu mănânc sănătos, dar mai greșesc un pic.
2: Și de asta și pentru că avem alături de noi pe prietenii de la Sezam, o supermarket și piață online, care este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Vrem să știm de la voi ce înseamnă o masă sănătoasă. La 0725 300700 ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Hai să dăm un motoarelor.
0: Hai, motoarele!
2: Cred că sunt... le doare burta pe motoare.
1: Da, ui, hai.
2: Ai început exibiții?
0: Neața!

0: 7:13 minute, sunt despre Itibiții FM. Este vineri 2 octombrie și ne bucurăm să fim alături de voi și în dimineața aceasta. Să aveți superbă la școală, la grădini și la serviciu. Până la ora 9 suntem alături de voi.
1: Așa va fi dacă încep cu noi.
0: Mâncăm sănătos astăzi, da?
1: Mâncăm, da, dar ce
2: măcar
1: căuți?
2: Ne gândim la alimentație sănătoasă.
1: Oi, hai. Dar suntem oameni, mai greșim. Suntem extraterestri.
0: Suntem extraterestri voi.
1: Păi da, dar trăim între oameni. Mâncăm ce mănâncă.

0: Că care atașat de bine.
1: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Iris. Am aproape 7 ani și ce l-aș ruga eu pe Bici să mănânce sănătos, l-aș ruga să mănânce roșii, castrafeți, salată și să nu mai mănânce seara înghețat, ciocolată. Să nu mai mănânce asta. Pa!
0: Pa! Îți mulțumesc de grijă, de ce că nu... Că nu mănânc zi de zi cioco și înghețată seara. Doar o seară nu știu ce s-a întâmplat.
1: Bună, Vici, bună, Andrei. Sunt Sofia, iar pentru mine o masă sănătoasă este să mănânc fructe, legume și proteine. Pa, popișcos, clipiș, pompraș, fericiți.
2: Bună, Bici, bună, Ici, bună, Andrei, sunt Justin din Neam. Și mâncarea sănătoasă este supa, salata și borșul. Pa, Bici, pa, Ici, pa, Andrei.
3: Adică ciorbă, nu?
0: Nu știu.
4: Așa.
0: Că borșul este un suculeț de ăla. Care, da, se pune în ciorbă în Moldova. Nu?
3: Ce înseamnă o masă sănătoasă? Ce-ar conține ea?
0: Ce-ți place? Păi da, ce, tu poți să mănânci numai așa că e sănătoasă mâncarea aia dacă nu-ți place?
3: Nu cred.
0: Păi
3: nu, dar trebuie să se întâlnească undeva la mijloc.
0: Ce aia, unde să se întâlnească?
3: Adică să fie și sănătoasă, să-ți și placă.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
3: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
5: Profa de fizică era și diriginte și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Bine, ce?
1: Bine, sunt de acord să aflu ce înseamnă o masă sănătoasă.
0: Ești de acord doar să afli?
1: Păi da...
0: Așa, ca informație.
1: Păi da, că nu, că mă ajută când vreau să mănânc
2: da,
1: ceva Bici, ce...
2: Da, fii atent, uite, ca să ți se pară mai atractiv un pic acest concept, să-i zicem, de masă sănătoasă. Gândește-te la o farfurie colorată, cu sfeclă, cu salată,
1: cu ce?
2: Cu ouă, cu...
0: Tu ai văzut câte culoare are înghețata?
2: Cu spanac.
1: Da!
0: Ai văzut roate mai multe?
1: Păi poți să te abții când vezi o cioco? Și n-ai cu...
2: Dar vorbeam despre altceva.
0: Și înghețata nu e așa din fructe? Dar
1: poți să vorbești
0: Hai, termină.
2: Așa, o farfurie colorată cu toate... cu toate culorile din lume și cu toate texturile crocante, mai moi, mai cu niște cartofi dulci fierți, cu niște varză cale, cu niște fripturici și este și foarte savuroasă.
1: Ici, bine. Eu nu vă vizualizez așa ceva.
0: Vrem să știm de la voi ce înseamnă o masă sănătoasă la 0725 300 700, prin mesaje vocale pe WhatsApp. Îi avem și pe cei de la Sezam alături de noi, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Hai să vedem ce mesaje ne-ați mai lăsat pe WhatsApp.
1: Hai!
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei!
1: Bună,
3: eu sunt Daria din București, am 9 ani. Iar o masă sănătoasă pentru mine înseamnă, să zicem, un morcov ca legumă.
1: Așa,
3: eu morcovul îl prefer.
1: Și eu.
3: Îmi place și o nectarină. Și mie îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Îmi plac sarmalele, îmi plac și... îmi place și salata de vinete, foarte bună. Și îmi plac și pastele. Și la desert ar fi bine încă un fruct, adică să zicem o portocală. Pa!
1: Bine, pa!
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei!
1: Bună, bună.
4: Eu sunt Sofia din București, am 12 ani, iar pentru mine o masă sănătoasă ar fi așa. Hai să zicem că la prânz aș putea să mănânc o ciorbică care mi-o face mami, o ciorbică cu urzici și după aceea... La desert să mănânc niște prune. Pa!
1: Păi și mie îmi place să mănânc prune, dar în cioco. Știi că e ciocolata aia cu prune. Vai, vai, vai.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Sunt aici, am 5 ani. Și... și ce înseamnă pentru alimentație sănătoasă? Înseamnă fructe și legume.
2: Fructe și legume.
1: Că nu poți să mănânci numai fructe și legume, hai?
2: Nu poți.
1: Păi...
0: Hai să vedem, să ne spuneți ce înseamnă o masă sănătoasă pentru voi, pentru că vrem să-l ajutăm și pe cel albastru, că a mâncat numai prostii în ultima vreme.
1: Și da. Tot ce tot părăște atâta? Nu mă mai doare așa tare.
0: 0725 300 700.

0: You and me. You and me and a healthy meal. Adică o masă sănătoasă. Te-am întrebat, prietene pământeană, ce înseamnă o masă sănătoasă pentru tine? Și încercăm să-i croim lui Biții acea farfurie care să aibă de toate, să-l sature, da, să fie și bună, da, să fie și sănătoasă, dar
1: da, da, dacă
0: și...
1: nu-mi place, știți, eu nu voi. Pot să mănânc. Și trebuie să-mi placă și cum arată.
0: Și puteți observa că avem o misiune foarte dificilă.
2: Da.
1: Ha, ha, ha.
2: Ușoară nu este.
0: Ușoară nu e deloc.
1: Nu.
3: Bună, Iti Biti, eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani și ce înseamnă să mănânc sănătos este mâncărică de cartofi, supă cremă, ciorbă de perișoare și somon la cuptor. Pa!
2: Vreau ciorbiță de perișoare acum.
1: Ce?
2: Vreau ciorbiță de perișoare acum.
1: Eu de cartofi.
4: Bună dimineața, Iuții, bună, bună dimineața, Biti,
2: bună dimineața,
4: Andrei. Eu sunt Denis din București. Am 8 ani și vreau să vă zic că pentru mine mâncare sănătoasă înseamnă ciorbiță, mâncare gătită de mami și fructe și legume, paici, pavici, pandre.
0: Vă invit la o ciorbiță pregătită de o fetiță. Știți voi.
2: Așa, hai să vedem.
5: Hai să vedem. Bună, Iti, bună, Biti, bună. Bună, Andrei,
0: bună.
5: Eu sunt Albel din București, am 5 ani și ce vreau să mănânc eu la o masă sănătoasă este coaste, paițe, paițe, pane, cu stelici pe obrași sănătoși.
1: Păi astea sunt un wow! Și dacă ai și un cățuzel, îi dai după aceea oasele cățelului.
2: Așa.
1: Coaste de porc.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Galina din Constanța și am 7 ani și o masă sănătoasă arată așa. Are proteine, vitamine, mai are și carbohidrați și asta este o masă sănătoasă. Sănătoasă nu înseamnă un lucru care nu are aceste calități. Pa, pupici, mi-e dor de voi.
1: Dacă tu ai regez de o ciocă sau o înghețată și papilele tale gustative, ce fericite sunt.
0: Dar ai auzit, trebuie să aibă mai multe chestii acolo bune.

0: sunt de acord. Hai să aflu ce înseamnă o masă sănătoasă pentru tine, prieten pământean. Că,
1: hai.
0: Că în principiu și eu știu. Au...
2: Așa?
1: Masă sănătoasă.
2: Asta a fost tot?
0: Ce înseamnă bine? Da.
2: Așa.
0: Să mănânci cât mai bio, cât mai... Nu știu.
3: Hai, bună, Biti, bună, Andrei, din București, am 9 ani. Și într-o zi aș mânca sănătos dimineața o budincă de cheia, la amiază, o supă făcută de mami, acrișoara amară.
2: Amară?
3: Și seara aș mânca un pește cald cu salată. Hai, Biti, Andrei.
2: Voi n-aveți idee ce poftă mi s-a făcut de ciorbițe de perișoare.
0: Păi de-aia înghiți?
2: Ce?
0: De-aia înghiți în sec?
2: Da.
4: Hai, Tudor.
5: Bună, eu sunt Tudor.
0: Salut.
5: Din București și am 7 ani. Ce îmi place Tudor. Să mănânc este supa de lobodă.
6: Bună, Bici, bună, Bici, sunt Maria din București, am 7 ani și mie ce îmi place să mănânc este friptura și copanelele.
5: Bună, Bici, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Radeți, București, am 5 ani, am și îți place mie să mănânc este, sunt pastele, supa cremă și... Și burgeri. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Burger. Asta
2: a,
0: și mie îmi place.
2: A,
0: și mie îmi place asta.
2: Dar burgeri nu sunt chiar sănătoși.
0: Ha, ha.
7: Bună, Iti, bună, Biti.
0: Bună.
7: Andrei. Răspunsul meu pentru voi este... Trei culori.
0: Ce?
7: Deci cartofi, cărniță și salată. Și după aceea și în mijlocul fruct. Pa, pa!
0: După aceea fruct?
2: Da.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu suntem Alin Constanța, am 9 ani. Și ce aș vrea eu să mănânc la o masă sănătoasă ar fi cartofi la cuptor cu sos de usturoi și pulpe de pui. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Pupici de văciți pe obraj, fericiți.
9: Biti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Andrei din Constanța. Am 6 ani jumate și ce aș mânca eu la o masă sănătoasă ar fi multe plante.
2: Multe plante?
0: Plante? Adică verdeasuri.
2: Așa.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Răspunsul meu pentru voi este trei culori.
2: Așa,
7: deci cartofi, cărniță și salată. Și după aceea și în mijlocul...
2: Ah, am ascultat, gata, scuze.
0: Da.
2: Așa.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
5: Sunt Adelina din Valea Danului. Am 6 ani și eu aș vrea să... Și masa sănătoasă este, care o plac eu, este somonul la cuptor și ciorba cu găluște. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Și mie îmi place supa de găluște.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
5: Eu sunt Maria din București. Ce-mi place mie este sarmalele, spânăcelul și pipota. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Pupici cu slipici.
10: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Cezar, am 7 ani și ce vreau eu, ce știu eu că este un...
0: O
10: mâncare sănătoasă este piept de pui, șnițel și...
2: Ce?
0: Piept de pui, șnițel
10: și... Și piure, pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei și mămăligă.
0: Ha,
10: și mămăligă.
5: Ok. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ana din București. Și am 8 ani și ce înseamnă pentru mine o masă sănătoasă este o
1: farfurie în care ai roșii, castraveți, ceapă și ardei. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Păi, aia e o salată pur și simplu, poate lângă niște cartofiori. Păi, dar ce, dar nu pot așa ceva, nu mai vada. Când e caniculă pot să mănânc așa.
11: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, numele meu este Nectarie. Am 6 ani jumate, sunt din Bacău și ce aș propune eu, Libiti, să mănânc ce ar fi... Mâncare sănătoasă, salată, fasole, cartofi la cuptor, linte, și să nu mai mănânce dulciuri, că o să-i fie din nou rău și o să zică din nou ce să mănânce, să nu uite.
0: Mulțumesc!
11: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Acum, până întrece durerea de burtică, nu uită.
2: Da. Asta e că după ce trece e problema.
12: Bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună!
12: O masă sănătoasă este făcută dintr-o ciorbițără de oceană, paste și salată.
0: Pastele, okay.
2: Așa, prieteni, avem și o ascultătoare care își celebrează ziua astăzi.
0: Cine?
2: Face 6 ani și o cheamă Maria Anastasia din Botoșani.
0: Păi,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța pentru Sănătate.
3: Cum vă simțiți astăzi, copii?
4: Tudor, ești tăcut.
3: Poți să ne spui de ce?
5: Sunt trist. Am uitat caietul de teme acasă.
3: Îmi pare rău că trăiești o astfel de emoție. Dar să nu uiți că întotdeauna există o soluție. În cazul acesta, poți să prezinți mâine tema de azi. Și pentru că am pronunțat cuvântul emoție, îmi puteți spune ce fel de emoție este? Plăcută sau neplăcută?
5: Neplăcută.
3: Așa este, într-adevăr. Uite, eu și colegii tăi te vom ajuta să te simți mai bine, pentru că ne pasă de siguranța ta emoțională, pentru că noi am învățat ce este empatia.
2: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Aproape de orașul Orșova, pe malul stâncos al Dunării, te așteaptă statuia lui Decebal, portretul marelui rege al dacilor. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din toată Europa, având 55 de metri înălțime și 25 lățime. Este cât un bloc. La realizarea ei au lucrat 12 sculptori alpiniști timp de 10 ani, fiind terminată în anul 2004. Această lucrare a fost finanțată de un om de afaceri român și a costat în total peste $1 milion. S-a lucrat foarte greu, deoarece accesul se face doar pe apă, lucrându-se fără niciun fel de utilaje grele. Totul a fost transportat cu barca și cărat apoi în spate, pericolele cele mai mari fiind înălțimea la care se lucra, căldurile toride și viperele. Pentru a modela stânca, în faza inițială s-a folosit peste o tonă de dinamită. Apoi sculptorii alpiniști au trecut la treabă. Când ajungi în zona cazanelor Dunării, fă o plimbare cu barca sau vaporașul și admiră chipul marelui rege al dacilor, care privește hotărât în zare, păzind parcă și astăzi hotarele țării.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când fiecare pauză devine prilej de distracție.
3: Școala de supereroi Itibiții.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ițibiții. Guvernul a adoptat ieri hotărârea privind punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță pe piața energiei electrică, informează instituția într-un comunicat. Prin această hotărâre de guvern, practic, se prelungește starea de alertă cu încă o lună pe perioada 1-31 octombrie. România primește astăzi cea de-a treia evaluare macroeconomică din acest an, la doar două zile după votul din Parlament care prelungește criza politică. Există riscul să fim retrogradați la categoria junk, nefavorabilă investițiilor de agenția Standard & Poor's, dar președintele și premierul se arată optimiști. Leul se depreciază puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5,34 lei. Oficial, BNR a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. Banca Națională a anunțat ieri că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. Timpul mare petrecut de copii pe ecrane le-ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură, este concluzia unuia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Cercetătorii au analizat date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări. Ei avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza a problemelor de sănătate mentală. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, dar diminețile și nopțile rămân reci, mai ales în nord, nord-vest și centru. Cerul va fi variabil, în extremitatea de sud-est sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Muntenii și în sudul Moldovei, unde rafalele vor atinge 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 13 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață și va fi brumă. În București vremea va fi predominant frumoasă, dar răcuroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări ziua cu rafale de 40-45 de km pe oră. Maxima va fi de 20-21 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Cluj-Napoca vor fi 19 grade, la Sibiu 20 de grade și la Brașov 18 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă ițibiți dimineața.

0: Bună dimineața, este 8 și 6 minute, sunt despre ITBC FM la ITBC Neața cu extraterestri voștri preferați. Astăzi încercăm să vedem și noi ce înseamnă o masă sănătoasă.
1: Da!
0: Și vrem să știm de la tine, pentru tine, ce înseamnă o masă sănătoasă la 0725 300 700. Alături de noi sunt și cei de la Sezamo, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
2: Da, să știi că aproape mi-a trecut durerea de burtică.
0: Așa repede?
2: Pe cum repede, de aseară.
0: A, de seară?
2: Așa m-am trezit. O durere de butică.
1: Asta biții pentru că n-ai ales o masă sănătoasă și echilibrată. Și mai ales n-a fost potrivită pentru seara. Hai să auzim ce cred prietenii noștri că este o masă sănătoasă pentru ei.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andreea. Bună. Ce mi-a plăcea mie să mănânc sănătos este salata de varză, roșiile și morcovi.
0: Doar legume?
3: Pa!
0: Pa!
1: Vegetables!
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andreea. Bună! Sunt Daria din Plopu, am 6 ani. Și ce masă sănătoasă aș vrea eu este o pâine cu niște salam cu ton și brânzică, pan. Și să știți că astăzi e ziua mea de nume.
1: La mulți ani, să trăiești cu nume.
2: Am uitat.
0: Ia asta n-am știut.
2: Păi la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, cum la o cheamă pe prietena noastră. Mulți ani trăiască. Ce nume? Ce nume?
1: Dacă ne zice Andreea acum,
2: am uitat.
0: Este...
1: Imediat.
2: Ana?
0: Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina.
1: Iustina.
2: Înseamnă cum cheamă Iustina?
0: Deci Ciprian și Iustina.
1: Ciprian.
2: La mulți ani! Tuturor celor care portă numele Ciprian și Iustina. Iustina. Prieten pământean, pentru tine ce înseamnă o masă sănătoasă?

0: Bun, pentru că am cântat, pentru că am dansat, pentru că am auzit mese sănătoase.
1: Ai cântat tu și ai dansat.
0: Te-am... Da, bine. O să cânte și o să danseze și burtica ta imediat, Beții, dacă îi dai o masă sănătoasă.
1: A.
0: I-am întrebat pe prietenii noștri ce înseamnă o masă sănătoasă.
2: Bună, Iți, bună, Beții, bună, Andrei, eu sunt Ana din București,
0: bună.
2: Am 6 ani și ce mi-ar place mie să mănânc... cartofi copți, salată și cu niște pui. Pai, țipa, Andrei. Oh, și azi e ziua mea.
1: Și... O, băi, da, contează.
3: Maia,

0: mulți ani cu bucurie, Maia, să auzi minunată.
1: Și să auzi hohote, să te veselești.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Horia Ștefan, am 8 ani și o masă sănătoasă pentru mine e un bur găr cu broccoli. Pa!
0: Burger cu broccoli? Ok.
1: Dacă asta îi place, ce?
3: Din București, am 6 ani și ce mai făcea mie să mănânc ar fi mușdăiuri cu căniță și mama ligă. La revedere, Iti, pa, Bici, pa!
1: Pa!
0: Pa, pa!
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei!
0: Bună!
4: Am 7 ani și... Și chiar puteam mânca Bici mai sănătos decât ce mănânca acum, este să aibă

0: Cepci.
1: Nu glumesc.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Daria din Iași, am 8 ani și pentru o masă sănătoasă, eu mă gândeam
1: ce?
2: Că putem pune cartofi dulci cu iaurt, salată de varză și la desert fructe.
0: Fructe.
2: Pa, Iti, Bici, și Andrei.
0: Pa, pa.
2: Pupici cu sclipici pe obraj fericit.
0: Pupici.
1: Păi ce că și eu mănânc fructe. Este ciocul cu zmeură. Cu alune de pădure.
0: Pentru tine, prietene, vă mântem ce înseamnă o masă sănătoasă.
3: This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.

0: La Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: În această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună. 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan.
4: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Mare. Sezamo, supermarket și piața online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice și vrem să aflăm de la voi ce înseamnă o masă sănătoasă la 0725 300 700.
1: Ce-ți place? 8:27 de minute am primit o mulțime de mesaje de la prietenii noștri cu mese sănătoase și știi ceva, Biții?
2: Ce?
1: Eu cred că ai o mulțime de idei acolo pe care să le folosești și să mănânci și tu sănătos și o mâncare care să-ți placă.
2: Dacă îți place morcovii, mănâncă mai des morcovii.
3: Uite, nu, dar eu chiar mănânc sănătos, dar mi se mai întâmplă să mai greșesc un pic.
2: A,
4: tu din greșeală mănânci nesănătos?
5: Nu m-am putut abține.
1: Dar cum poți să zici că ai mâncat din greșeală? Nu prea înțeleg.
3: Pur și simplu.
2: Eu stătea cu gura deschisă, a căscat.
1: Și e cam filmul ăla cu plouă cu chiftele, nu?
6: Bună, Iți, bună, Piți, bună, Trei. Eu sunt Rania din Iași și am 5 ani și mâncarea mea preferată este parizerul. Pa, Iți, pa, Miți, pa, Andrei.
1: Ok, dar noi am întrebat cum ar arăta o masă sănătoasă pentru tine.
7: Bună, Miți, bună, Andrei. Hey. Eu sunt Julia și am 6 ani.
1: Bună, Julia!
7: Ce mi-ar plăcea mie să mănânc sănătos ar fi niște sfeclă făcută în casă. Castraveți, pește și de toate foarte sănătoase. Și seara m-aș răsfăța cu o mică ciocolățică.
2: S-ar răsfăța.
7: Pa, pa, pa, pa, Bici, pa, pa, Andrei, pupiș cu scupiș, păpraș fericit.
3: Dar să vezi, să ai grijă să nu faci ca mine înainte de culcare.
2: Să te răsfăți prea mult.
1: Să fie o mare ciocolățică.
8: Bună, Bici, bună, Bici.
5: Bună.
8: Eu sunt Victor din București, am 6 ani și pentru mine mâncare sănătoasă înseamnă paste cu fructe de mare.
5: Oh, îmi place cu creveți, cu scoici.
9: Bună, Biții, bună, Andrei, bună, Iți. Eu sunt Cristian din Turcia, am 6 ani. Și pentru mine e morcov. Roșii, castraveți, o fier.
5: Da.
9: Și...
5: Ce?
1: Și mai ce?
9: Măr.
10: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Eric din Cluj, am 9 ani și o masă sănătoasă pentru mine înseamnă ou, pâine prăjită cu unt, avocado și roșii. Pa, Biții, pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
2: Nu mai vreau să vorbim despre mâncare niciodată.
3: Ți s-a făcut foame!
2: Foame?
3: Mi-a poftă doar.
2: Nu, mie nu mai mie nicio poftă, mie foame.
1: Cum ar arăta pentru tine o masă sănătoasă? Așteptăm prin mesaj vocal pe WhatsApp.

0: 8:34 de minute, îți mulțumesc, prieten pământean, că îmi spui ce înseamnă pentru tine o masă sănătoasă.
1: Ai avut vreo revelație până acum, Biții?
0: Păi de ce? Că în ce am auzit, să știi că am auzit ouă, omlete...
2: Adică tot ce știe el.
0: Păi dacă nu-mi place, eu nu pot să mănânc, să știi.
1: Păi nu e rău deloc. Omlete chiar sună bine.
0: Și morcovi îmi place.
1: Iar că și astea trebuie mâncate cu măsură.
3: Bună, eu sunt Mara.
0: Bună, Mara.
3: Și am 6 ani și o farfurie cu legume și cu fructe pentru mine înseamnă. Adică căpșuni, cu pere, cu fructe multe.
4: Bună, Iți, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Salut, bună.
4: Eu sunt David din București, am 6 ani și mâncărurile mele preferate sunt acestea: pastele, ciorbița la grec și burgerii. Pa, Iți, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Și mi-mi place ciorbița la grec.
0: Cred că și mie, cred.
5: Bună, Iți, bună, Biti, bună, Andrei. Care este mâncarea mea preferată sănătoasă? Este curmale cu unt de arahide de înăuntru și cu sare deasupra. Să încercați și voi.
0: Cum adică?
5: Sunt Teddy și din Cernavodă.
0: Bravo, Teddy, da.
2: Sunt o variantă sănătoasă la ciocolată.
1: Da, la ciocolata aia care îți place ție.
2: Deci cu curmale, pui niște unt de arahide în ele și pui și un pic de sare.
0: Cum să pun sare?
2: Asta a zis, nu știu.
1: Bun.
6: Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Teodor în București, am 8 ani și o masă sănătoasă cred că ar fi niște ou.
0: Da.
6: După aia salată cu roșii, cu castraveți, cu brânzică și niște spanac.
0: Cu
6: ou. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Știu că spanacul e foarte sănătos.
0: Păi da, conține fier și mie îmi place spanacul.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Salut!
1: Bună,
7: Andrei, din București, am 5 ani.
8: O masă sănătoasă.
7: Eu aș considera că o masă sănătoasă este așa: fructe, lactate și guacamole. Pai, cipapi, cipandai, cu piscuri, cipisco, bașiochi.
1: Fructe relaxate.
2: Pasate, cred că a zis.
1: Uscate. Uscate, fructe uscate. Ok. O masă sănătoasă. Uite, Biți, câte idei de mese sănătoase.
0: Da, Iți.

0: Bun, hai să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis. Ce înseamnă o masă sănătoasă pentru tine? Masă sănătoasă nu e atunci când spui că... Ia uite ce masă sănătoasă, adică că e bine construită, că e rezistentă. Uite ce masă rezistentă.
1: E o masă sănătoasă, e o masă. Sau că m-ai mâncat bine. Da, uite, vezi, poate să însemne mai multe lucruri.
0: Așa,
2: așa e cu cuvintele românești.
3: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din România și am 4 ani și 9 ani și 9 luni. Și micul meu dejun care îmi place mie mult este salata de fructe. Pa, pa!
2: Pa!
1: Salata de fructe. Bun, bun.
4: Hai, ce bună, Pietre. O masă sănătoasă. Aș mânca morcov și mămăligă.
0: Ce? Morcov și mămăligă.
5: Bună, Ieti, bună, Pietre, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Marta din București. Am 5 ani și ce-mi doresc că e un mic de... O mâncare delicioasă este piure cu cărniță și castraveți. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Asta îmi place.
1: Piure cu cărniță și castraveți.
2: Da.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, bună, Andrei. Să din București.
0: Hei, Luiza.
6: Și fructul sănătos pe care îl consider eu că e sănătos este căpșuna, mango și... fructul dragonului, pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe opra, fericiți!
0: Pa, Luiza, mulțumim!
1: Deci, fructe care îi plac și reconsideră sănătoase. Toate fructele și legumele sunt sănătoase, asta e clar, și cu cât mâncăm mai echilibrat, cu atât mâncăm mai sănătos.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
2: Bună!
1: Bună!
7: Eu sunt Aron din București, am 8 ani și o masă sănătoasă cred că este sarmalele.
2: Pa!
8: Acum e rândul meu.
2: Da.
7: Bună, spine.
9: Spine, bra.
7: Zi.
10: Bună. Bună. Bună, Iti. Bună, Biti. Bună, Andrei. Și eu sunt Anza din București. Am 5 ani. Și întrebarea pe care... Și mâncarea sănătoasă pe care aș vrea... care cred eu că este bună, cred că este iubirea și ardei umpluți cu smântână.
0: Ardei umpluți cu iubire.
9: Așa și Zina.
2: Bună, Iti, bună,
1: bună, Zina.
2: Bună, bună, Iti, bună. Eu sunt Zina din București. Am 3 ani și mâncarea mea preferată este... Brânza cu zeleu.
0: Brânza cu zeleu? Ardei
2: umplut cu multă pâine uscată. Și pâine prăjită și cascaval.
0: Da.
2: Și zeleu. Și cu iaurt. Și cu... Și cu iaurt. Și cu...
7: Zeleu.
2: Și cu...
7: Zeleu. Zeleu, zeleu.
9: Asta, hai. La revedere.
2: Și chefi. Aia. Bravo. Am avut de toate la gustarea chefi. Gata. Păi, facă ce că și mie îmi place chefiul, chiar chefiul de capră.
1: Da.
2: Și o să mănânc.
1: Prietenii noștri au niște gusturi foarte diverse.
2: Păi dacă suntem diferiți aici.
1: Da, ai dreptate.
0: Bine, gata, am ajuns la final de emisiune.
2: Ei, păi hai trebuie să mergem să mâncăm, da? Da. Că acum mi-e foame. Sau nu știu, poftă oare?
0: Mi-e foame, nu mai e nicio poftă, e foame. Prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Distracție plăcută weekendul acesta, să vă simțiți bine în familie, să vă jucați mult împreună și să ne auzim cu bine luni din nou, să începem săptămâna următoare tot împreună. Momentan vă invităm să rămâneți și pe Itzy Bitzy FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. V-am pupat, pa, pa!
8: Să știi că începând cu ora 4 după amiază poți să-l suni pe Supiner, supereroul care activează puterea energiei. El chiar că mănâncă sănătos.
11: Da, și de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
8: Itzy Bitsy Party cu DJ Daddy. O, pătă fix. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
11: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe luni.
12: Eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin superputeri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
7: Bilete pe minunati.ro.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
10: Este timpul pentru o poveste! Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc! Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
9: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
11: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Aproape de orașul Orșova, pe malul stâncos al Dunării, te așteaptă statuia lui Decebal, portretul marelui rege al dacilor. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din toată Europa, având 55 de metri înălțime și 25 lățime. Este cât un bloc. La realizarea ei au lucrat 12 sculptori alpiniști timp de 10 ani, fiind terminată în anul 2004. Această lucrare a fost finanțată de un om de afaceri român și a costat în total peste $1.000.000. S-a lucrat foarte greu, deoarece accesul se face doar pe apă, lucrându-se fără niciun fel de utilaje grele. Totul a fost transportat cu barca și cărat apoi în spate, pericolele cele mai mari fiind înălțimea la care se lucra, căldurile toride și viperele. Pentru a modela stânca, în faza inițială s-a folosit peste o tonă de dinamită, apoi sculptorii alpiniști au trecut la treabă. Când ajungi în zona cazanelor Dunării, fă o plimbare cu barca sau vaporașul și admiră chipul marelui rege al dacilor, care privește hotărât în zare, păzind parcă și astăzi hotarele țării.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când îmbrățișez copacii.
3: Școala de supereroi Itzibiții.

0: Bună dimineața, sunt Marius, eu vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chiereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Bucureștiul așteaptă astăzi evaluarea agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor. Miza principală pentru autorități, România să evite să ajungă în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Acest lucru ar genera costuri mai mari de împrumut pentru stat, pentru bănci și, în final, bineînțeles, pentru noi, populația. Evaluarea celor de la Standard & Poor's are loc în plină criză politică. După cum știm, România nu are guvern cu puteri depline de 5 luni. Timpul mare petrecut de copii pe ecranele ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură. Este concluzia uneia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă de o universitate din Canada. Din păcate, nu ne spun și ce înseamnă timpul mare petrecut de copii, care este intervalul nerecomandat. Cercetătorii au analizat, spun ei, date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări. Ei avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza problemelor de sănătate mentală în rândul copiilor. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Vremea va fi predominant frumoasă și în București, cu cer variabil, o să avem 21 de grade Celsius astăzi.
1: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

9:08, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, în 2006 Katie Melua, cântăreața britanică de origine georgiană, intra în cartea recordurilor pentru un concert subacvatic pe o platformă norvegiană la 303 metri sub nivelul mării. Bună dimineața în Happy Music. Quiet Moves.

0: Share location.
1: Titi Aure, Edichiere, Jimmy Haico, Păceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ion Stanimir și Jean Valvis îți dau întâlnire la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sectorul 3, București, la o nouă întâlnire dedicată exclusiv taților. Tați care iubesc se numește evenimentul. Are loc pe 10 octombrie și te invit să intri pe site-ul tațicareiubesc.ro să-ți rezervi locul. Este un eveniment moderat de Felix Tătaru, membru fondator al Asociației Părinților Istes și cofondator al Radio Itibiții, fondator al GMP Group și așa cum îi place lui Felix, vă garantez că nu o să fie genul ăla de conferință în care stați și ascultați, luați notițe și plecați. Va fi interactiv. Oamenii pe care, care vor urca pe scenă și pe care tocmai vi-am enumerat vor crea o atmosferă foarte faină și un spațiu de încredere în care să primiți inspirație, răspunsuri și sprijin, iar la final vă veți putea bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București, care vor cânta mai multe piese dedicate taților. Bună dimineața în Happy Music!
2: Dad, what's this place?
3: This is a sound stage.
2: Can you go down there? Now, Dad, this is a very sensitive subject.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
7: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că nu toate suplimentele ar trebui luate împreună? Anumite minerale pot concura pentru absorpție, iar unele suplimente pot interacționa cu medicamentele. Chiar și cafeaua sau ceaiul pot reduce absorpția fierului dacă sunt consumate în apropierea administrării. De aceea, momentul administrării contează. Nu doar ce luăm este important, ci și cu ce și când îl administrăm.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: zona dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
1: Bun, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vă vorbesc despre siguranța în clasă și în pauză. Dacă ești cadru didactic, știi foarte clar că siguranța este extrem de importantă pentru elevi, dar mai știi și că momentele de joacă din pauză pot aduce multe situații neprevăzute. Indiferent că ești cu elevii în clasă, ajută-i să înțeleagă că le vrei mereu binele, că ești acolo pentru siguranța lor, dar și că ai încredere că ei înșiși pot avea grijă de bunăstarea lor. Ce pot repeta elevii zilnic sub formă de joc? Regulile clasei. E important să știe că nu sunt reguli pentru a le îngrădi libertatea sau pentru că sunt adulții răutăcioși cu ei, ci doar pentru a le menține sănătatea și integritatea fizică și emoțională. De ce nu alergăm pe scări? Pentru că ne putem răni pe noi sau pe ceilalți. De ce nu vorbim unii pentru alții și ridicăm mâna pentru a ne face cunoscută intenția de a spune ceva? Pentru că avem grijă de emoțiile celorlalți, care s-ar simți neplăcut dacă nu sunt ascultați, dacă ideile lor nu sunt luate în considerare, iar noi vrem să ne arătăm respectul față de colegii și față de profesorii noștri mereu. Regulile pot fi reamintite printr-un joc simplu în care profesorul, fără să spună nimic, ridică o mână, iar copiii știu că au 5 reguli stabilite la începutul anului școlar, una pentru fiecare degețel. E foarte ușor să le reamintim copiilor regulile prin jocuri. Nu uitați să fiți siguri că atât clasa, cât și spațiile destinate pauzelor sunt mereu verificate și organizate în conformitate cu vârsta copiilor, iar supravegherea este una activă. Prin implementarea acestor măsuri și prin crearea unui mediu sigur și protectiv în clasă și în timpul pauzelor, putem contribui la bunăstarea și succesul elevilor noștri și la crearea unei comunități școlare sănătoase și sigure. Rămâneți sănătoși! Rămâneți în siguranță!
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: 9 și 35 de minute, bună dimineața în Happy Music! Alături de noi în această dimineață este doamna doctor Steluța Boroghină, medic primar pediatrie, doctor în științe medicale, medic specialist gastroenterologie pediatrică și specialist nutriție. Iar astăzi este alături de noi cu susținerea Fragedo de la Transavia, în parteneriat cu noi Ițibiții, în proiectul Primul Pui pentru Puiul Tău. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. O să începem așa, în forță, gândindu-ne la meniul pe care îl punem în fața copilului. Cât de des putem să includem carnea de pui în meniul copiilor și dacă există, doamna doctor, o recomandare generală în acest sens?
1: Nu trebuie să privim alimentația copilului prin prisma unui singur aliment. Corect ar fi să discutăm despre varietatea întregului meniu. Carnea de pui este foarte bună pentru copii și nu numai pentru ei, pentru că conține toți cei 20 de aminoacizi esențiali pe care nu-i găsim în altă parte la un loc. Ea poate fi oferită în principiu de câteva ori pe săptămână și ar putea reprezenta una din principalele surse de carne din alimentația copilului, dar nu doar pui. Deci ideal ar fi să alternăm sursele, carne de pui cu alte tipuri de carne, cu pește, ouă, lactate, fiindcă fiecare aduc câte ceva. Una aduce fier heminic, știu, carnea mai roșie, dar o dată pe săptămână, peștele, bineînțeles că ne aduce omega-3, leguminoasele, care și ele au proteine vegetale, aduc și fibre și așa mai departe. Deci puiul poate fi frecvent oferit, dar cheia este de fapt rotația și mai ales diversitatea alimentară.
0: Contează modul în care preparăm carnea de pui atunci când vorbim despre mesele copiilor?
1: Bineînțeles că e esențial cum pregătim carnea de pui pentru copii și nu numai pentru ei. La cuptor, fiartă, înăbușită, pentru copiii mai mari poate și pe grill, însă evitând carbonizarea și arderea cărnii. Ce nu ar trebui să facem? Nu ar trebui să o prăjim în baie de ulei, adică exact șnițelele
0: exact
1: mult iubite de copii și toate paneurile acelea. Există și varianta, air fryer sau cu ulei mult mai puțin, doar spreiat sau cuptor, și atunci sunt mai sănătoase, însă la fel de importantă e și siguranța alimentară. Carnea de pui trebuie preparată termic complet. Dacă avem un termometru pentru carne, 74-80 de grade ar fi corect, dar carnea crudă trebuie păstrată separat de alte alimente care se mănâncă nepreparate termic, se consumă nepreparate termic și mai ales ustensilele și suprafețele care intră în contact trebuie bine spălate, pentru că există anumite bacterii, deci ea trebuie spălată.
0: Ea trebuie spălată, că sunt am văzut că spun unii oameni, nu spălați carnea de pui. Aha, deci mama are dreptate, așa, că mă certam cu ea.
1: Nu, trebuie spălată, bine, hai să spunem așa, tapotată pe urmă, deci absorbită apa și consumată. Ce ar mai fi important, trebuie adaptată granulația, hai să spunem așa, și dimensiunile pentru fiecare vârstă, pentru că putem vorbi și de copii mici, la care tocmai facem diversificarea, deci ea trebuie să fie suficient de moale și trebuie în dimensiuni astfel încât să prevenim orice risc de înnec.
0: Aha. Foarte important. Deci la cuptor merge. Sunt în zona medie.
1: La cuptor merge foarte bine.
0: Aha, bun.
1: Da, merge foarte bine, chiar sănătoasă.
0: Minunat. Deci, bun, mama are dreptate că aici m-a încertat-o. Sigur ascultă această intervenție și o să-mi spună, ți-am zis eu să asculți de mine că nu o spălam. O dădeam așa un pic cu, mă rog, așa auzisem, dar acum mi-ați schimbat perspectiva. Ce le-ați recomanda părinților care vor să includă mai des carnea de pui în meniul familiei? Poate că câteodată mesele sunt monotone și copiii tot mai vor diversitate.
1: Da, aici e un pic mai complicat, depinde de fiecare copil și cum pot fi copii mai mofturoși, copii care să accepte, depinde foarte, foarte mult de disponibilitatea de timp a părintelui și de creativitate. Putem vorbi de creativitate și despre mediul în care mănâncă, poate de multe ori dacă schimbăm condimentele unui anumit fel de mâncare sau modul în care îl tăiem, nu știu, le transformăm în julien și le amestecăm cu câteva paste, devine o mâncare asiatică sau mai știu ceva ce le aduce aminte copiilor de o vacanță sau un mediu plăcut, dar întotdeauna trebuie să fie alături și o sursă de legume, adică sau de fibre măcar, nu celebru piept de pui cu garnitură de care se satură toată lumea, mai ales dacă ținem, știu, o dietă. Putem să-l punem într-o supă, într-o tocăniță sau cu orez la fel și cu legume. Aha, da. Putem face o mâncare italienească, mai știu eu, cu sos de roșii și legume. Pot fi paste care, dacă noi avem grijă și ne tăiem, ne tocăm foarte mărunt carnea, pot fi fără niciun fel de probleme și carne tocată, chifteluțe preparate la cuptor. La copiii mici avem piureuri de toate felurile, adică ideea este să fim cât mai inventiv și să ținem cont și de gusturile copilului. Problema ar fi nu să schimbăm neapărat proteina, ci ceea ce construim în jurul ei. Adică să alternăm tot felul de legume, să încercăm să facem tot felul de fetișoare vesele. Până la urmă, dacă copilul acceptă câteva tipuri de mâncăruri, e bine să mai variem în ele, să mai introducem pe rând câte ceva, pentru că vor învăța să accepte și alte gusturi.
0: Și o ultimă întrebare, la ce ar trebui să fie atenți părinții atunci când aleg carnea de pui? Sunt multe opțiuni pe piață, pe etichetă scrie atât de mic încât trebuie să te duci cu lupa să citești și sunt multe lucruri pe care nici nu le înțelegi dacă nu ești chimist, de pildă.
1: Deci, da. Așa este, aveți perfectă dreptate, mai ales că foarte multe, ați văzut ca și la produsele procesate, spun fără adaus de zahăr, de exemplu, sau tu înțelegi că n-are zahăr, dar de fapt el are foarte mult, nu este altceva în plus și așa mai departe. De asta, în primul și în primul rând, discutăm despre carne macră sau așa ar fi bine să cumpărăm ca să le
0: carne
1: procesăm
0: macră.
1: Noi în casă, deci să nu luăm produse ultraprocesate. Am văzut pe piață e plin peste tot, nu știu, de paneuri, degețele și așa mai departe, care sunt gata prăjite, preferabil nu pentru copii așa ceva. Deci, în primul rând ar trebui să cumpere, dacă putem să-i obișnuim să nu, să mănânce mâncare gătită în casă ar fi ideal.
0: Ideal.
1: Pe cât posibil. Adică fast food sau celelalte variante să rămână cumva excepțiile. Și nu neapărat ca recompensă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, e bine să cumperi carnea din surse sigure și autorizate, deci de la magazin, unde să poți verifica în primul rând, în termenul de valabilitate, modul în care au fost ținute, deci nu că s-au înghețat, dezghețat și așa mai departe, integritatea ambalajului, la fel la carnea, cum am spus, recomand carnea neprocesată, pentru că e mult mai sigur și știi ce faci și nu au adăugate săruri, pentru că de multe ori sarea este prea multă pentru copii în produsele gata procesate, grăsim și nici alți aditivi. Și aș zice că nu neapărat trebuie să știm că dacă citim pui sau luăm, nu știu, nuggets-uri de pui, sunt automat sănătoase. Contează foarte mult să fie un produs proaspăt și să știm noi cum l-am gătit și ce am adăugat în el. Dacă ar fi așa foarte pe scurt, să trag o concluzie, cumva mai varietatea și prepararea simplă și mai ales echilibrul farfuriei e important, cum spuneam, să și punem cât mai multe legume alături, cât mai multe surse de fibre și să-i învățăm că trebuie să mănânce variat. Nu înseamnă mâncare sănătoasă doar carne și cel mult un cartof alături, cum observ în ultima vreme.
0: Aoleu! Știu ce spuneți foarte bine, că suntem atât de pe fugă și câteodată punem mâncare așa pe locul 2, punem acolo ceva, mănâncă, pleacă, du-te la școală, fă-ți antrenamentul și gata, mai trece o zi. Dar este atât de important alimentația, este într-adevăr, cred că e fundamentul, nu? Vieții noastre de zi cu zi.
1: Este fundamentul dezvoltării lor.
0: Da.
1: Pentru ei e și mai important decât pentru noi, pentru că copiii sunt în dezvoltare.
0: Da.
1: Și trebuie să apuce să-și constituie un corp sănătos, cu masă musculară suficientă. De fapt, îi ajută să aibă și energie pentru toate activitățile pe care trebuie să le desfășoare în cursul zilei.
0: Da. Doamna doc...
1: Și să nu uităm, asta e un singur mesaj, deci masa trebuie să fie și măcar o dată pe săptămână un mod de a ne întruni la oaltă, de a sta împreună și de a ne bucura, să gătim o dată, măcar pe săptămână, împreună cu copiii și să ținem cont de dorințele lor.
0: Doamna doctor Steluța Boroghina, medic primar, pediatriată, doctor în științe medicale, medic specialist gastroenterologie pediatrică și specialist nutriție. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITVT. De abia aștept să ne mai întâlnim și să vorbim și despre mese copioase și copii fericiți. Să avem copii sănătoși. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc o zi superbă în continuare. La revedere.
1: Mulțumesc și eu. Toate cele bune.

0: realitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el, dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
5: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
8: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. Odată pe an, fă și tu ceva pentru el.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 10. Melcul îți ia vânt și mă-ntrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Bucureștiul așteaptă astăzi evaluarea agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august alte agenții s-au menținut România în categoria recomandată investițiilor. Miza principală pentru autorități, România să evite să ajungă în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Acest lucru ar genera costuri mai mari de împrumut pentru stat, pentru bănci, dar, bineînțeles, și pentru noi, populația. Evaluarea celor de la Standard & Poor's are loc în plină criză politică. România nu are guvern cu puteri depline de 5 luni de zile. Timpul mare petrecut de copii pe ecranele ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură, este concluzia unuia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă de o universitate din Canada. Din păcate, nu am găsit în știrea publicată și care ar fi intervalul nerecomandat de către acești specialiști. Ei doar spun că au analizat date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări și avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza a problemelor de sănătate mentală cu care se confruntă astăzi copiii. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților. Pe scena din acest an vor urca Titi Aur, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. E bine, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud a țării, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade și în București, ne spun meteorologii de la ANM, vreme frumoasă cu cer variabil, 21 de grade, iată în ziua care anunță weekendul.

0: Kids Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungurean.
1: Bine v-am regăsit, dragilor!
2: Suntem astăzi aici cu Bogdan Ion, bine ai venit, doctor în psihologie, psiholog principal, cofondator al Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei, profesor universitar, eu sigur v-am văzut pe holuri la facultate, pe la master,
3: lector
2: universitar, voiam să zic cadru și să înșir după aia toate masterele, dar cred că nu mai e timp.
3: Da.
2: Vă mulțumim în primul rând că ați venit, îți mulțumim că ai venit, că am primit atenționare la început. Bogdan, hai să vorbim de o întrebare pe care nu vreau să o ratăm, ca să zic așa, în conversația noastră, și anume, întrebarea zice așa: devenim tați când ni se naște primul copil sau copii, sau devenim cu adevărat tați când încetăm să mai reacționăm la propriul nostru tată?
3: E o întrebare provocatoare. De fapt, eu percep în ce mi-ai spus două întrebări și o să încerc să răspund la fiecare cumva făcând o separație. Prima ar fi: când începem să fim tați? Și cred că nu se întâmplă la fiecare om la fel, pentru că, pe de o parte, clar, ești tată în momentul concepției, ești tată...
1: Legal vorbind.
3: Cred că legal vorbind din momentul nașterii, dar dacă este să o luăm așa ca legătură, biologic de atunci... Și e posibil să fii tată înainte de nașterea copilului, cum am fost eu, spre exemplu, pentru că eu am iubit-o pe Elisa de când era, cum îmi place să spun și mă încălzește inima când spun, într-o burtică bombățică. Deci era... simțeam că sunt... Nu pot să spun că... știam deja să fiu tată sau că erau toate frământările acolo, dar simțeam că...
2: Aveam
3: că
2: conexiune sunt... aproape
3: da,
2: instalată.
3: Instalată cumva și o schimbare de rol care era în desfășurare. Deci, cred că devii tată în momentul în care realizezi că ești. Psihologic vorbind, atunci devii tată și firește, cu fiecare nouă provocare ești tot mai tată.
1: Tot mai tată,
3: tot mai tată.
1: Păi da, chiar vorbeam cu un tată de curând, care spunea: devii din ce în ce mai tată pe măsură ce se întâmplă lucruri care să sudeze conexiunea asta. La început, când vezi burtica aia, sigur simți că se întâmplă ceva în viața ta și te gândești ce o să fie, cum o să fie. După care este bebelușul ăla care nu se poate mișca singur, care doarme toată ziua. Iar sunt niște interacțiuni acolo, dar nu sunt foarte multe. După care începe să meargă și trebuie să ai multă grijă. După care începe să vorbească. Și îmi spunea, prietenul ăsta al meu îmi spunea să vezi dacă acum te simți tu tată. Eu îi spuneam că e un sentiment extraordinar când avea copilul un an și ceva. Și îmi spunea să vezi dacă acum te simți tu tată, să vezi când o să vină la tine cu prima lui problemă existențială, să vezi cât de tată o să te simți. Și da, într-adevăr, te simți din ce în ce mai tată. Dar totuși, eu mai rămân și adolescent din când în când. Adică îmi place să mă mai întorc în adolescență.
3: Mă rog, oscilăm între roluri. Ce vreau să zic legat de continuând ideea de mai înainte, este că merită să ne audă și cei care ori de-abia sunt tați, ori urmează să fie tați. Nu luați în serios gândurile sau vorbele din jur legate de faptul că unui tată începe rolul de-abia după ce termină copilul de sub sau celelalte lucruri. E foarte important să ai o relație cu copilul tău foarte de devreme, pentru că unii spun: dar nu o să-și amintească, nu știu ce, nu-i problema să-și amintească, o să-și amintească carnea lui. Și până la urmă spun un lucru: capacitatea unui tată de a relaționa cu copilul lui, băiat sau fată, indiferent, este legată de ce s-a întâmplat în momentul în care, în momentele despre care copilul nu-și va aminti conștient, pentru că capacitatea, deschiderea pe care o poate avea copilul către tată este hrănită cu prezența tatălui în perioada respectivă și cu... Nu spun prezența ca și a mamei, este clar că diferență. Nici nu se poate exact în același mod. Dar faptul de a nu evita, lasă că o să vină momentul meu. Nu, dacă o să vină mai târziu momentul tău, vei avea dificultăți în cum ți-l asumi. Și o parte din dificultățile de comunicare și sunt legate de faptul de a nu fi fost suficient de prezent în momentele de vreme.
2: E ceva aici cu care cred că e cultural. Mă întreb dacă, uite că acum vorbim de studii, mă întreb dacă e și în alte țări așa, dar e ceva în zona asta în care auzi, sau eu cel puțin am auzit, oricum primul, al doilea an, tații nu prea au ce să facă.
3: Da. Eu mă bucur că văd tot mai mulți tați care realizează că e important să miște căruciorul.
1: Și chiar am trăit asta în parculețul din spatele blocurilor noastre.
3: Se vede. De niște ani de zile se vede din ce în ce.
1: Eram 8 părinți, 7 eram tați. Într-una din zile, nu zic în toate.
2: Ce mișto.
1: Dar într-o zi, din 8 părinți, 7 eram tați și ne-am uitat unii la alții și am zis, băi, s-au fi întâlnit ale noastre și s-au vorbit între ele, fiecare i-a spus altceva sau ia hai să verificăm. Chiar, da, suntem o generație și am putea vorbi despre asta, Bogdan. Suntem o generație care privește meseria asta de tată prin alte lentile decât o priveau generațiile anterioare. Pentru tații noștri simt că a fost un pic mai ușor din multe puncte de vedere. Ajungeau acasă, dădeau drumul la televizor, deschideau o bere, îți mai făceau așa un pic pe cap ce faci, ce zi ai avut, dar erau obosiți, se uitau la meci, ciorba era un pic cam rece și puteau chiar să dojenească soția că e ciorba mai rece. Astăzi nu prea mai există modelul ăsta în societate. Bărbații simt să fie din ce în ce mai implicați și societatea cumva i-a tras în zona asta și eu mă bucur că se întâmplă asta, dar asta vine, nu-i așa, și cu transformare la pachet. Vine cu foarte multe greutăți și cu costuri. Că tu sigur ești tot bărbatul ăla care a venit după o zi întreagă de la muncă, obosit acasă și ai bateriile descărcate și poate nu ești 100% disponibil emoțional să te joci cu copilul, deși ți-e dor de el, deși te bucuri că ai venit acasă și deși este firesc soția să fie obosită și să ți-l pună în brațe, că acum are și ea un moment de respiro. Înțelegem ambele părți, dar iată că tatăl de astăzi joacă și rolul ăsta și îl joacă foarte bine, dar nu-i vine natural, așa-i?
3: Cred că multe lucruri nu vin natural legat de cum se întâmplă lucrurile astăzi, pentru că suntem într-o modificare de roluri și cum modelul tradițional începe să fie din ce în ce mai puțin relevant, nu prezent. Eu cred că este în continuare prezent, dar prezent cumva dintr-o inerție și în același timp având justificarea lui în anumite gene ale noastre, ca să zic așa, evoluție.

0: realmente este dificil. Iar legat de ce spuneai cu disponibilitatea, atât aș, pentru că eu apreciez implicarea părinților, dar a tatălui în mod deosebit, pentru că cu tatăl aveam problema cu absența sau cu indiferență sau cu celelalte. Și merită să știm că e important. Dacă știm că e important, bărbații găsesc o cale.
1: Da.
0: Deci dacă luăm în calcul faptul că e importantă prezent, nu e important să fii poate la fel de mult timp, dar calitatea prezenței tale copilul contează și ca atare trebuie să-ți rezervi disponibilitate pentru ea. E o economie, e un mod în care cauți să pui lucrurile. Nu o să-ți iasă perfect, dar merită să tinzi să-ți iasă.
1: Mulțumim tare mult, Bogdan.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumim tare mult. Mulțumim tare și mult, mult succes în continuare cu toate proiectele. Mulțumim frumos.
3: Ai ascultat This Around Podcast la ITBC FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită ITBC FM.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea

0: grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri San și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil. La Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Dimineața sau seara? Înainte sau după masă? Nu există o regulă universală pentru administrarea suplimentelor. Unele se absorb mai bine cu alimente, altele trebuie administrate la distanță de anumite produse sau medicamente. Și mai contează ceva, consecvența. Momentul potrivit este cel care respectă recomandările produsului și poate fi integrat constant în rutina zilnică, pentru că administrarea corectă poate influența cât de bine este utilizat un supliment.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară fără să aștepți.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
7: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10 și 34 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Alături de noi este Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media Ocean România. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marius! Este o bucurie să fiu din nou la tine în studio, atât de curând, să zic.
0: Da, uite, mi-ai făcut ziua frumoasă, pentru că fiul meu dimineața nu e foarte bucuros să mă vadă. Așa, la 14 ani aveam nevoie de această întâlnire. Bun, anul acesta Ocean aniversează 20 de ani și de startul campaniei Festivalul Ofertelor, mare aniversare, o adevărată sărbătoare a cumpărătorilor, iată, de la primele cumpărături până la marile momente petrecute în familie Ocean, aducând mereu calitate, varietate și bucurie. Și iată, Elena este alături de noi și te invităm împreună să sărbătorești alături de Ocean. Împlinește 20 de ani în România. Cum sărbătorește marea familie Ocean această aniversare, Elena?
1: Marius, 20 de ani sunt pentru noi motiv de mare, mare sărbătoare. Și mesajul nostru pentru această aniversare îl știi deja și este simplu. Pur și simplu, mulțumim!
0: Super!
1: Și pentru că o aniversare trebuie să fie și o bucurie împărtășită, până pe 20 octombrie avem mii de oferte cu reduceri de până la 50%, beneficii numeroase pentru membrii My Club, o ediție specială Recycle Mania pentru baterii de data aceasta.
0: Ah, ce bine.
1: Experiențe pentru familii și proiecte prin care dăm mai departe comunităților din care suntem parte integrantă. Deci sărbătorim, dar așa cum spuneam, sărbătorim cu ceea ce este în ADN-ul nostru, în primul rând, cu experiențe frumoase la cumpărături, cu prețuri mici și oferte de neratat, credeți-mă. Atât la produse alimentare din toate categoriile, inclusiv reduceri speciale la produse calde, gata preparate, fie de servit în magazin, fie de luat acasă, tot ce înseamnă produse proaspete, fructe și legume. Este o sărbătoare a toamnei în raionul ăsta, vă spun sincer. Deci când plec, îmi bucură,
0: se vede pe chipul tău.
1: Îmi bucură privirea și prețurile, dar și culorile de toamnă care le găsești în raionul de fructe și legume. Nu mai spun de raionele de pește și carne care au oferte foarte bune și produse speciale, dar nu vorbim doar de partea alimentară, ci și de produse nealimentare, de la tot ce înseamnă vase pentru gătit, aparate electrocasnice și așa mai departe, inclusiv jucării. Că tot
0: suntem
1: la locul potrivit. Și totuși vreau să împărtășesc și două evenimente în premieră care urmează să se întâmple. Și așa, anume, în acest aniversar readucem în hipermarketurile și supermarketurile Ocean cursa ofertelor campioane, care a fost un mare succes anul trecut, și anul acesta o readucem pe 12 octombrie de la ora 18, unde primii trei participanți din fiecare magazin, care vor descoperi cele 20 de produse speciale din cursă, pe care o să le semnalizăm și ajung cu cărucioarele de cumpărături la finish, vor primi coșul cu cele 20 de produse, plus un voucher de cumpărături de 200 de lei. Și al doilea eveniment va fi, spunem noi, ceva de neratat, care urmează să fie tăiat la jumătate marțea viitoare. Așa că fiți pe fază, nu dezvălui detalii, însă vă invit să fiți cu ochii pe noi.
0: Și pentru familii și pentru cei mici, având în vedere că, iată, sunt aceste aniversări foarte importante pentru voi.
1: Marius, tu știi că de fiecare dată nouă ne place ca aniversarea să fie o bucurie pentru întreaga familie și, bineînțeles, aici am pregătit lucruri speciale pentru copii, în primul rând, împreună cu voi, prietenii noștri de la Itzibiți, care sunteți parte din familie deja. Și împreună îi așteptăm pe cei mici în weekenduri să se întâlnească cu supereroii Itzibiți, să distreze împreună cu jocuri interactive, cu muzică, cu surprize, și așadar îi așteptăm în weekendul acesta, sâmbătă pe 3 octombrie, în Ocean Militar de la ora 11 și în Berceni de la ora 16, duminică pe 4 octombrie în Titan de la ora 11, și weekendul următor, duminica viitoare mai precis, în Ocean Paladin de la ora 11. Și nu trebuie să uitați de concursul pe care îl avem împreună, organizat de voi, Itibiții și Marea Aniversare Oșan, cu premii în vouchere de cumpărături. Dar dacă, nu știu dacă mai ții minte tu și nu știu, dacă ascultătorii își mai aduc aminte, ultima oară când am fost în studio spuneam că o să pregătim în curând mult mai multe lucruri speciale, să spunem, pentru copii și activități surpriză. Și acum mă bucur că pot să dezvălui mai multe. Și pot să-ți spun că avem Mondo Aventura, o experiență de joacă și de explorare prin care copiii pot construi propria hartă a lumii, pe care eu mi-aș fi dorit să o am când eram copil, sinceră să fiu, și pot descoperi lucruri noi despre țări și continente, și acestea sunt sub formă de magneți, imaginează-ți, care se lipesc pe hartă.
0: Super.
1: Îți faci singur harta punând magneții pe... E o hartă magnetică, e foarte frumoasă, zic eu. Dar sper să vă placă și vouă. Acești magneți se pun pe hartă, afli cât mai multe despre țări, iar experiența continuă în aplicația Mondo Aventura, unde pe măsură ce sunt descoperite țări și continente, copiii pot câștiga badge-uri, pot explora în 3D lumea și pot învăța noutăți, pot debloca quiz-uri și alte surprize. Iar acumularea de timbre digitale în MyClub Oșan, pe baza cumpărăturilor de către părinți, evident, părinții primesc vouchere pentru reducere de 100% pentru magneți.
0: Wow.
1: Și de 50% pentru hartă și pentru alte produse din colecție, pentru că sunt și produse speciale aduse colecția Mondo Aventura. Și mai avem un proiect de care suntem foarte legați și cred că și voi prin miza lui. Se numește Căsuțe pentru Căsuțe. Așadar, am adus în magazine o ediție limitată de 8 căsuțe de jucărie. Sunt kituri de construcție, adresate copiilor cu vârstă peste 6 ani, dar eu spun că și adulții o să se bucure. Așadar, cumperi varianta preferată, iar copilul tău poate construi o căsuță de jucărie, în timp ce banii din vânzarea căsuțelor de jucărie merg ca sprijin pentru construcția de case reale, pentru familii aflate în situații vulnerabile, în parteneriat cu Habitat for Humanity.
0: Ce bine!
1: Bravo. Așa că noi începem acum, în aniversar, acest demers, și sperăm să putem să vindem cât mai multe căsuțe de jucărie, astfel încât să putem să ajutăm la construcția cât mai multor case reale.
0: Da, ce minunat! Bravo! Și asta înseamnă, cred că, o aniversare implică și foarte multe amintiri. Voi construiți amintiri faine, iată, când copiii vor veni și în acest weekend și în weekendurile care vor veni. Oșan, așa, e o casă de construit amintiri faine. Care sunt când te gândești la amintirile tale? Ești în casa asta de mult.
1: Sunt, într-adevăr, sunt foarte multe și e greu să alegi doar câteva. Recunosc că nu am fost chiar de la începutul sosirii Oșan în România, dar sunt nu de 20, dar de 15 ani sunt, sunt în Oșan. Și spun că este greu să aleg ceva, pentru că de la primul magazin deschis în Titan am ajuns în 20 de ani să dezvoltăm toate formatele de magazine, inclusiv cel online. Am creat programul de fidelitate MyClub Oșan, am pus bazele multor proiecte remarcabile și sunt și proiecte care ni se întipăresc altfel în suflet, în mod emblematic, aș îndrăsni eu să spun, cum este filmul documentar România Neîmblânzită, sau cum este parteneriatul cu Federația Română de Ciclism pentru Turul României, cum este parteneriatul cu voi, cei de la Itibiții. Și povestea noastră, de fapt, nu înseamnă doar magazine, cum mă auzi că spun de multe ori, ci foarte multe proiecte, foarte mulți oameni și comunități.
0: Ce fain, dar să știi că de fiecare dată când îmi vorbești despre Oșan, eu nu mă reprezint un magazin, îmi reprezint o comunitate.
1: Un ecosistem.
0: Da,
1: tot.
0: Este un ecosistem. Da. Ce mesaj ai pentru toți cei care, iată, au făcut și fac parte din povestea Oșan în acești 20 de ani?
1: Cred că mesajul este cel din campania noastră, chiar acesta, pur și simplu mulțumim și mulțumim clienților, mulțumim colegilor, mulțumim partenerilor și tuturor care au contribuit și contribuie într-un fel sau altul la povestea noastră în România. Ne uităm cu recunoștință la ceea ce am realizat până acum, dar ne uităm cu și mai multă energie la ceea ce urmează să facem.
0: Ce bine.
1: Așa că tuturor celor care au fost și sunt în această poveste a noastră, pur și simplu mulțumim că ne sunteți alături.
0: Îți mulțumesc și eu, Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media Ocean România, pentru prezența ta aici la ITBT și îți doresc o zi minunată în continuare.
1: Eu mulțumesc, Marius, și toate bune tuturor!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
12: Eu vreau escape room.
13: Eu vreau experimente.
11: Și pentru sora noastră cea mică?
13: Atelier senzorial.
11: Dar unde le găsim pe toate?
14: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
15: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
16: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
15: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
17: Ascultă-i
1: emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
17: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
1: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Bucureștiul așteaptă astăzi evaluarea agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor. Miza principală pentru autoritățile din România este ca țara noastră să evite să ajungă în categoria junk, pentru că asta va însemna că investițiile se vor opri sau, mă rog, nu o să fie recomandate. Acest lucru ar genera costuri mai mari de împrumut pentru stat, pentru bănci și, în final, noi toți o să suferim. Evaluarea celor de la Standard & Poor's are loc în plină criză politică. România nu are nici acum un guvern cu puteri depline de 5 luni de zile. Timpul mare petrecut de copii pe ecranele ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură, este concluzia unuia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă de o universitate din Canada. Din păcate, studiul ne spune și care este acest timp mare petrecut de copii, ce înțeleg ei prin acest interval. Ea avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza problemelor de sănătate mentală. O să revin imediat la TICTEC cu mai multe detalii. Iar evenimentul Tați care iubesc, ajuns la cea de-a treia ediție, are loc anul acesta, sâmbătă 10 octombrie, de la ora 9 la ora 14, la Hollywood Multiplex din București. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere, în care aceștia să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chele și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Dolinci, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentației Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Predominant frumoasă, cu cer variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Vremea fi predominant frumoasă, ne spun meteorologii de la ANM și în București, cu cer variabil 21 de grade Celsius în ziua care anunță weekendul.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Și 10 minute. Efectul timpului petrecut intens în fața ecranelor asupra copiilor este la fel de semnificativ ca cel al comportamentului părinților și al nașterii premature, dacă nu chiar mai mare, a constatat un studiu global care a fost citat de The Guardian. E bine, cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări și au concluzionat că expunerea crescută la ecrane ar putea afecta copiii în domenii precum performanța școlară și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Însă nu vine cu foarte multe detalii. Ceea ce spune este că impactul este similar ca magnitudine sau mai mare decât al altor factori asociați cu dezvoltarea copilului și cu starea de sănătate mentală, lucru care au mai spus-o și alții, inclusiv bunăstarea materială a familiei, comportamentul părinților și faptul că sunt sau nu născuți prematuri. Utilizarea intensă a ecranelor pentru jocuri, rețele sociale și streaming poate duce la performanțe școlare mai scăzute și la probleme de dezvoltare a limbajului, sugerează studiul. Unii experți au afirmat că studiul are limitări, susțin că rezultatele nu susțin în niciun caz ideea că ecranele sunt principala cauza problemelor adolescenților. Este tipic acestor studii, nu știi ce să crezi, adică vin și spun, vezi că ecranele au un efect nociv asupra copilului, după care citești și se îmblânzește discursul la finalul studiului, încât nu poți să-ți faci o idee clară. Mă rog, în analiza publicată într-o revistă de specialitate de pediatrie, cercetătorii au constatat că copiii care petrec mai mult, dar nu ne spun cât de mult, timp în fața ecranului, au probleme socioemoționale și de sănătate mentală. Bun. Autorii au realizat o așa numită umbrella review, analiză de timp umbrelă, care sintetizează rezultatele unor analize ample anterioare pe această temă. Dar cât or fi de ample aceste analize, totuși nu avem niște concluzii clare. Cercetătorii au constatat că perioadele mai lungi de utilizare a mediilor digitale și sociale au fost asociate cu rezultate mai puțin favorabile în mai multe domenii măsurate ale sănătății dezvoltării copiilor. Analiza a acoperit o varietate de dispozitive, de la telefoane smart, la televizoare și o gamă de activități prin care derularea rețelelor sociale, jocurile și apelurile FaceTime. Ceea ce spune este că împreună rezultatele sugerează că utilizarea ecranelor poate reprezenta un factor potențial modificabil asociat cu bunăstarea copiilor în mai multe domenii. Aici vine îmblânzirea. Bun, și ei continuă să spună că când cercetătorii au examinat materii specifice, timpul petrecut în fața ecranelor nu a părut să fie legat de rezultatele la matematică, citire sau științe. Dar ei au precizat că acestea se numără printre cele mai puțin studiate, așa că această constatare s-ar putea datora lipsei de dovezi. Eu sunt foarte curios ce a însemnat această cercetare amplă, ce au vrut ei să vadă de fapt, pentru că nu ți-e foarte clar din acest studiu. Mă rog, l-au publicat, The Guardian l-a transmis mai departe. Analizând sănătatea mentală, au constatat că utilizarea intensă a ecranelor a fost legată de probleme emoționale și probleme cu semenii, de comportament internalizat, care include simptome de depresie și anxietate, și de comportament externalizat, cum o numesc ei, care include agresivitate și simptomele tulburare, deficit și atenție și hiperactivitate, celebru ADHD. Analiza noastră, spun ea, a arătat că așa numitele doze mai mari de expunere la ecrane sunt asociate cu o performanță școlară generală mai scăzută și o dezvoltare mai slabă a limbajului, precum și cu un comportament internalizat și externalizat mai accentuat, cu probleme emoționale și cu probleme cu semenii. Și după ce scriu asta, spun totuși că, de fapt, utilizarea acestor dispozitive nu susține chiar faptul că, de fapt, problemele sănătatea mentală a copiilor ar fi chiar grav afectată de ele. Deci e așa un fel de când te duce într-o parte, când te duce în alta, să nu știi exact care este concluzia acestui studiu. Un lector universitar senior de sociologie de la Universitate din Spania a declarat că raportul arată o asociere între timpul petrecut în fața ecranelor și sănătatea mentală precară și performanța școlară, dar că această asociere este mică, așadar s-au investit foarte mulți bani într-un studiu care, serios, că nu înțeleg exact ce vrea să spună. Este o asociere mică, există și alți factori care contribuie la sănătatea mentală precară a copiilor. folosirea dispozitivelor afectează, dar într-o mică proporție. Mergem mai departe în Happy Music.
0: Wait, what is that?

0: Odată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iatnet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
3: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, teatru

0: Teatrul Ion Creangă invită pe cei mici cu vârsta de până la 12 ani la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatruionkreangă.ro.
1: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri în luni 5 octombrie, când se marchează Ziua Mondială a Educației. Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ conform contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO, Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților profesorilor la scară globală. E bine, în România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, care este pe data de 5 iunie, începând cu anul 2013. Bună dimineața în Happy Music!

O simplă atingere a apei se transformă într-o experiență sonoră. Începând de astăzi, vizitatorii grădinii botanice din București pot descoperi o instalație interactivă în care gesturile lor declanșează vibrații și sunete. Proiectul face parte din Romanian Creative Wikix Bucharest 2026. Instalația se numește Hidden Realities, este semnată de artistul Andrei Kozlak și propune o întâlnire inedită între artă, tehnologie și natură. Cu ajutorul unui sistem interactiv, atingerea apei este transformată în vibrații și sunete produse prin intermediul unor boluri tibetane. Vizitatorii nu se limitează la a privi o lucrare de artă, ci devin parte din aceasta, fiecare interacțiune contribuind la experiența sonoră. Lucrarea poate fi descoperită începând de astăzi, de la ora 17, și va rămâne în grădina botanică până pe 8 octombrie. Genial!

0: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
6: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni. 5 octombrie, când se marchează Ziua Mondială a Educației, această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ conform contractului colectiv de muncă. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului 5 iunie, începând cu anul 2013. Bucureștiul așteaptă astăzi evaluarea agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august alte două agenții s-au menținut România în categoria recomandată investițiilor. Miza principală pentru autorități este ca România să evite să ajungă în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Acest lucru ar genera costuri mai mari de împrumut pentru stat, pentru bănci și, în final, bineînțeles că populația va suporta acest lucru. Mergem mai departe în Happy Music. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților. Vor urca pe scenă Titi Aure, Edi Chiereș și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionu Stanimir și Jean Valvis. Iată și datele meteo pentru astăzi de la NM. Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Vremea va fi predominant frumoasă și în București, cu cer variabil, astăzi 21 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție, îți doresc un weekend prelungit, iată că luni copiii stau acasă, noi nu. Și ne reauzim luni la ora 9. Pa, pa!

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină fără să îi afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție.

0: promoție în magazinele Profi.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. De la ce vârstă pot face femeile investigații pentru cancerul de sân și care este frecvența recomandată?
2: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. Vârsta pentru efectuarea primei ecografii depinde foarte tare de antecedentele din familie sau de antecedentele personale, dar aceasta poate să fie efectuată începând cu vârsta de 20 de ani. După 40 de ani este recomandată mamografia, iar în unele situații poate să fie util chiar și remeneul mamar. Ecografia mamară trebuie repetată anual în cazul în care nu sunt leziuni ce au nevoie de monitorizare mai frecventă, altfel poate fi repetată la 3 luni sau 6 luni pentru urmărirea anumitor leziuni. Mamografia se repetă în general la 2 ani, dar dacă este nevoie se poate repeta și aceasta, însă de obicei nu mai devreme de un an.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
4: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătar. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
7: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic, somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice, de exemplu rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
2: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
0: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să te conectezi mai ușor cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Secretul constă în respectarea ritmului fiecărui copil. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum temperamentul și stilul natural al copilului influențează conectarea. Fiecare copil are un ritm propriu. Unii sunt mai liniștiți și au nevoie de timp să se deschidă, alții sunt energici și exploratori. Atunci când părintele observă aceste particularități și le respectă, conectarea devine mai ușoară și mai autentică. Este la fel de important ca părintele să fie conștient de propriul temperament și de modul în care acesta se potrivește sau diferă față de cel al copilului. Astfel, poate identifica zonele în care există puncte comune și momente în care este nevoie de mai multă răbdare sau adaptare. Poți să adaptezi activitățile, timpul de joacă sau modul în care îl întrebi despre emoții în funcție de ritmul lui. Oferă-i spațiu și răbdare. Copilul simte că este înțeles și acceptat așa cum este. Dacă deja faci acest lucru, te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un mediu în care se simte în siguranță, iar legătura voastră devine mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generalii, aici și acum.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârtă adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
5: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
6: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățători își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună. 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: O O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fii plătit primele datorate.
13: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
14: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: cadouă, sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulunarul îi spart, fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și astăzi explorăm apa. Avem nevoie de apă și ne bucurăm de ea în fiecare zi. De fapt, nici n-am putea trăi fără apă, nici noi oamenii, nici celelalte viețuitoare. Viața pe pământ nici n-ar fi existat în lipsa apei, atât e de importantă. Te-ai gândit însă până acum de unde vine apa care curge atunci când dai drumul la robinet? Dacă ar putea să-ți vorbească, ți-ar spune o poveste lungă, la fel ca drumul ei din pământ către suprafață, de unde izvorăște și pornește la vale ca pe topogan, ajungând în râuri și în lacuri, apoi în instalații de tratare, de unde e trimisă prin țevi lungi și întortocheate către casele noastre. Chiar dacă avem apă din abundență, e bine să o folosim cu măsură și să nu o irosim, tocmai pentru că e o rezervă atât de importantă. Pentru că, de fapt, nu e chiar atât de multă cum ni se pare. Imaginează-ți că dacă toată apa de pe pământ ar încăpea în 100 de pahare, 97 de pahare ar fi pline cu apa sărată a oceanelor și a unor lacuri și doar 3 pahare ar conține apă dulce. Iar din acestea, apa dulce pe care o avem la dispoziție ar încăpea toată într-un singur pahar, pentru că restul ar fi inaccesibilă, cum ar fi apa din ghețari sau din adâncul pământului. Așa că bucură-te în fiecare zi de apa de care ai nevoie, evitând risipa. Cum? Ține minte gândul verde al săptămânii. Închide robinetul atunci când te speli pe dinți sau când te săpunești la duș.
2: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Roro,
1: Floppy,
2: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
6: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de poveștile.

0: București. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei! Din colecția Poveștile limbii române, o să vă spun acum povestea celor trei cuvinte. Ionuț este un copilaș ca și voi, mereu curios și dornic să afle lucruri noi, căruia îi place să se joace și să se înțeleagă bine cu toți prietenii și colegii. Chiar acum a plecat de la școală și merge vesel spre casă. Când ajunge la colț, apare în fața lui un prieten din vecini mergând pe noua lui bicicletă. Dar ce bicicletă! Nici nu mai văzuse un model așa extraordinar. Bună, Ionuț! Vezi ce bicicletă am primit? Nu-i așa că e nemaipomenită? Wow! Chiar că e grozavă, zise Ionuț cu nerăbdare. Mi-o dai și mie un pic?
2: A, nu, în niciun caz. Doar eu mă plimb cu ea. Hai mă, Radu, dă-mi-o și mie o tură, măcar până la capătul străzii și înapoi.
1: Nu! Să știi că nu mai vorbesc cu tine. Și nici eu nu o să împart nimic cu tine niciodată. Ei și, treaba ta, eu nu ți-o dau, mai zise Radu și se îndepărtă pedalând încântat. Ionuț plecă și el mai departe, dar era tare ciudă, fiindcă mult ar fi vrut să se plimbe și el măcar un pic cu bicicleta aceea. Când ajunse acasă, îl întâmpină în prag un miros îmbietor de-ți lăsa gura apă. Fugi în bucătărie, unde o găsi pe bunica sa, așezând pe o farfurie întinsă felii mari de cozonac rumenit. Se repezi și înhăță o felie pe care o mâncă pe nerăsuflate. Apoi fugi în camera sa să se schimbe. Când se întoarse la bucătărie, o găsi pe bunica tristă, dar neștiind ce s-o fi întâmplat, și-a văzut mai departe de ale lui. Ziua trecu la fel ca celelalte, iar seara veni tiptil, aruncându-și mantia întunecată peste toți și peste toate. Chiar înainte să meargă la culcare, Ionuț îi auzi pe părinții lui vorbind despre niște greutăți pe care le au și nu știu cum să le rezolve. Erau destul de abătuți și triști. Ionuț se duse în camera lui să se culce, se întinse pe pat și începu să se gândească. O, ce bine ar fi dacă aș avea puteri magice ca în povești, să pot schimba toate lucrurile care nu-mi plac.
2: Abracadabra sau hocus-pocus nu funcționează, n-au niciun efect.
1: Dacă aș ști formule și cuvinte magice adevărate prin care toate să se transforme după dorința mea, ar fi extraordinar. Mai întâi aș face o vrajă să mă pot plimba și eu cu bicicleta lui Radu. Apoi aș face alte farmece prin care bunica să fie veselă. Iar la sfârșit aș spune toate cuvintele magice prin care greutățile părinților mei să dispară. E, păcat că nu știu asemenea cuvinte magice. Pe toate aș fi putut să le rezolv. Și uite așa, gândindu-se la toate acestea, eu nu ți-a dormi. Dar acum să vezi minunea minunilor. În vis să-i apăru chiar îngerul său păzitor, îmbrăcat tot într-o lumină strălucitoare și caldă, cu raze jucăușe, sclipind necontenit de jur împrejur. Dragă Ionuț, îi spuse îngerul în vis, să știi că nu există cuvinte magice. Sunt doar povești și basme pentru copiii naivi. Vai, și eu ce mă fac? Asta era ultima mea speranță. Bine, hai atunci să-ți spun un secret. Îți voi dezvălui cele trei cuvinte magice cu adevărat. Singurele cuvinte care sunt mai puternice decât orice farmec și decât orice vrajă. Da? Strigă puștiul încântat. Ce bine! Și care sunt cele trei cuvinte fermecate? Iată-le și să le ții minte toată viața, căci mereu te vor ajuta. Cele trei cuvinte magice sunt: te rog, mulțumesc și te iubesc. Îngerul dispăru ca prin farmec și toată lumina diafană se stinse încet. Ce vis frumos! A doua zi dimineața, Ionuț s-a trezit vesel. Poate că îngerul avea dreptate, ia să încerce. A plecat la școală, iar apoi pe drum, în timp ce venea iar spre casă, se întâlni cu prietenul său, Radu. Bună, Radu, ce mai faci?
2: Bună! Mă plimb cu bicicleta mea cea nouă. Este fantastic.
1: Bravo, mă bucur pentru tine.
2: Cum, Ionuț? Nu mai ai supărat că nu ți-o dau și ție?
1: Îl întrebă Radu mirat de tonul calm al prietenului său.
2: Nu, de ce să fiu supărat?
1: Este a ta și faci ce vrei cu ea. Însă mi-ai face o mare bucurie dacă m-ai lăsa și pe mine să merg puțin cu bicicleta. Te rog frumos. Radu își privea prietenul cu ochii mari. Încântat de tonul său sincer și prietenos, coboră imediat de pe bicicletă și cu zâmbetul pe buze întinse ghidonul spre Ionuț. Poftim! Ce-o dau cu drag! Mergi și tu cu ea să vezi cum e! Ionuț s-a plimbat puțin cu bicicleta, apoi a dat-o înapoi prietenului său, i-a mulțumit și a plecat spre casă încântat. Când a ajuns acasă, bunica l-a chemat la masă. După ce a mâncat tot, Ionuț nu a mai zbugit-o grăbit spre camera lui, ci a rămas locului. Bunicuța, care tocmai strângea masa, l-a întrebat nedumerită. Mai vrei ceva, Ionuț? Da, răspunse copilul zâmbind. Vreau să-ți mulțumesc. Și pentru masa de acum, dar și pentru cozonacul delicios de ieri. A fost tare bun și îmi pare rău că nu am apucat să-ți spun ieri. Sărut mâna bunii și mulțumesc. Chipul bunicii s-a luminat tot de un zâmbet de mulțumire. Iată că bunica nu mai era acum tristă, ci veselă și mulțumită. Iar seara, înainte de culcare, Ionuț s-a dus la mama lui și, luând-o de mână, îi spuse: Mami, știu că tu și tata aveți greutăți. Îmi pare rău că nu sunt mai mare să vă pot ajuta și eu să vă fie mai ușor. Dar să știi că te iubesc mult. Și când o să mai cresc, o să am eu grijă și nu o să mai ai niciodată niciun fel de greutăți. În ochii mamei se strecurară pe furiș două lacrimi de bucurie. Zâmbind, ea îl strânse la piept cu drag pe Ionuț și îi spuse: Puiule, dar deja m-ai ajutat. Când mă gândesc că mă iubești și că ești așa un copil bun, grijile mele sunt dintr-o dată mult mai ușoare. Parcă nici nu mai simt greutățile. Hai, vino să te pup și mergi la culcare. Noapte bună, dragul meu. Lui Ionuț nu-i venea să creadă. Îngerașul său păzitor avusese dreptate. Chiar că acestea erau trei cuvinte magice: te rog, mulțumesc și te iubesc. Doar cu aceste cuvinte schimbase tot, schimbase atât de mult. Se rezolvaseră toate sau măcar se îmbunătățiseră. Se întinse pe pat și închise ochii cu gândul la îngerașul său păzitor și se rugă șoptind: Drag îngerașule, te rog să ne ajut și să ne ocrotești pe toți. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul tău și ajută-ne să avem parte mereu de iubire și înțelegere. Apoi a dormi liniștit și frumos ca un îngeraș. Iar voi, dragi copilași, folosiți aceste cuvinte, vor face mereu minuni în viața voastră. Iar acum, la final, vă spun și eu cele trei cuvinte magice. Vă rog să aveți grijă de voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă mai spun doar că vă iubesc din tot sufletul. Rămâneți cu bine!
0: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
3: Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă

0: și alți tați de succes precum Titi Aur, Eddie Kereji, Părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
4: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
6: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: să mănânci cel mai mult și mai mult?
1: Ce? Parcă nu știi. Ciocozolată.
0: Dar în afară de ciocozolată.
1: Păi, în afară de ciocozolată, în afară de ciocozolată, îmi place foarte mult, dar foarte mult,
0: da,
1: ciocozolata.
0: Bine, Bici, asta am înțeles. Dar în afară de ciocozolată,
1: ciocozolată și ciocozolată. Sunt modest, nu-i așa? Dar nu am pretenții prea mari, numai ciocozolată.
0: Bine, dar să zicem, de exemplu, despre pizza, ce părere ai?
1: Da! Îmi place, mai ales dacă are și ciocozolată multă pe deasupra.
0: Am înțeles, zi-mi tot.
2: Da, Iti, sunt lângă voi.
0: Încercam să port o discuție cu Bici, dar se pare că e imposibil. Așa că aș vrea să te întreb direct pe tine.
2: Sunt numai urechi, pardon, numai scanere audio-video.
0: Presupun că ai informații despre pizza. Aș vrea să aflu mai multe amănunte.
1: Amănunte? Amănunte pline cu ciocozolată.
2: Istoria producerii pizzei începe încă din antichitate. Odată cu pâinea plată, coaptă pe pietre fierbinți, aromată cu diverse ierburi și condimente foarte populare în Napoli, Italia.
0: Aha! Până la urmă, pizza a fost la început o simplă pâine coaptă pe pietre?
2: Da, Iti, doar că așa cum am mai spus, era condimentată cu tot felul de ierburi.
0: Și cum a ajuns la delicioasa plăcintă pe care o putem întâlni astăzi aproape peste tot?
2: Așa cum o știm noi astăzi, ea se pregătește abia după anii 1600, când odată cu descoperirea Americii, roșiile ajung în Europa. Țăranii din Italia, care erau foarte săraci, au adăugat roșiile la prepararea pizzei, iar celelalte ingrediente au ajuns puțin mai târziu.
1: Mai târziu? Când mai târziu?
2: Ebiții, pizza modernă s-a născut, ca să zic așa, în 1889 și este atribuită unui brutar, Raffaele Esposito, care a pregătit o pizza specială în cinstea vizitei regelui italian Umberto I și a reginei Margareta. Pizza semăna cu steagul Italiei, având busuioc verde, brânză albă și sos de roșii, pentru că steagul Italiei are aceste culori.
0: Și le-a plăcut regelui și reginei pizza lui Raffaele?
2: Dacă le-a plăcut, oho! Regina Margareta a fost atât de încântată încât respectiva pizza a primit numele reginei. Este ceea ce astăzi numim pizza Margherita. De la Margareta a devenit Margherita.
1: O pizza cu nume de regină.
0: Sau o regină cu nume de pizza.
2: Până în 1830, pizza a fost vândută în standuri în aer liber și prin vânzătorii de stradă. Dar prima pizzerie adevărată, antica pizzeria Port Alba, s-a deschis în Napoli și funcționează și acum. Iar specialitatea pe care o preparau și pe care o mai prepară și astăzi este vestita pizza napoletana.
1: Mi s-a făcut poftă de o pizza.
0: Da, știm, cu ciocozolată.
1: Nu neapărat, aș mânca-o și cu ochii.
2: Dar pizza, Biții, nu se poate mânca cu ochii.
1: E atunci cu mâna.
2: Dar nu cred că este civilizat.
1: Și atunci cu ce aș putea să mănânc o pizza?
0: Cu ketchup.
2: Zi-mi tot, te recomandă furculița.
1: Da, cu furculița se mănâncă pizza.
0: Iar ai făcut o poeziară. Cu furculița se mănâncă pizza. Pizza de mâncat cu furculița.
1: Bine, am înțeles de unde a apărut pizza. Dar de unde furculița?
0: Nu știu.
1: Zi-mi tot?
2: Da.
0: Furculița pentru pizza.
2: Furculița a fost folosită pentru prima dată în Evul Mediu și nu avea decât doi dinți. Se mai numea și lingură despicată.
1: Linguri despicate.
2: Da, Biții, dar multă vreme a fost considerat ca un gest scandalos să mănânci cu furculița. Și asta pentru că în secolul al XI-lea, o prințesă greacă a murit la scurt timp după ce a introdus folosirea furculiței la nunta ei cu un doge venețian. Atunci, acest fapt a fost perceput ca o pedapsă divină.
0: Greu te crezi?
2: Așa sunt oamenii, Iții. Și în zilele noastre, undeva în Thailanda, este considerat scandalos să folosești furculița pentru a-ți duce mâncarea la gură. Furculița o folosesc doar pentru a pune mâncarea în lingură și abia după aceea duci mâncarea la gură.
1: Ciua! Ce ciudat!
0: Cert este că pizza și furculița au o legătură.
1: Desigur! Folosești furculița când vrei să mănânci o pizza.
0: Și când te gândești că pizza era o simplă pâine condimentată și coaptă pe pietre încinse.
1: Da? Dar după aceea au apărut celelalte condimente.
0: Da, abia după 1600, când roșii le-au ajuns în Europa după descoperirea Americii.
1: Abia în 1889, un brutar din Napoli a creat o pizza specială în cinstea reginei italiene Margareta. Pizza care a primit numele reginei, fiind cunoscută și astăzi sub numele de pizza Margherita.
0: Cât despre instrumentul cu care se poate mânca pizza, acesta se numește furculița. Și a apărut în Evul Mediu.
1: Da, și se numea lingură despicată.
0: Și era considerat un gest scandalos să o folosești pentru a duce mâncarea la gură.
1: Obiceiul acesta poate fi întâlnit și în zilele noastre, undeva în Thailanda, unde furculița se servește doar pentru a așeza mâncarea în lingură.
0: Zi-mi tot!
2: Gaiți!
0: Dar cu ce mâncau oamenii pizza înainte de inventarea furculiței?
1: Cu lingura!
2: Înainte de inventarea furculiței, oamenii mâncau cu lingura sau cuțitul și cu mâna. E, dragi copii, zi-mi tot trebuie acum să se retragă, să-și încarce acumulatorii. Așa că vă spune la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare.
3: La revedere, zi-mi tot!
1: Ce brusc a plecat! Îi mulțumim pentru toate informațiile interesante pe care le-am aflat de la el.
0: Furculițe pentru pizza.
1: Pizza pentru furculițe. Ui, cred că vreau o pizza să o mănânc cu furculița.
0: Vreau și eu o pizza.
1: Ești invitata mea? Ai furculiță?

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzi-Bitzi FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi-Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Amelia, am 8 ani și sunt din București.
0: Bună, Amelia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Păi, prima oară am încercat să citesc, iar când am citit o carte, mi s-a părut foarte interesant. Și apoi am continuat să citesc.
0: Ai putea să faci la un moment dat o meserie din pasiunea asta cu cititul?
2: Păi, nu știu.
0: Adică în ce zonă te poți duce cu ea?
2: Cred că eu de obicei citesc, iar aș crede că pot ajunge pe undeva la televiziune sau la radio.
0: Să citești prompterul sau ce?
2: Da.
0: La ce vârstă te-ai apucat de citit?
2: La 4 ani.
0: Și ce-ți place să citești?
2: Păi acum doamna ne-a recomandat cartea Creasă Zepezii și după 2 săptămâni urmează să facem un portofoliu despre această carte.
0: Și care e cartea ta preferată?
2: Matilda.
0: Ne poți recomanda niște cărți pe care să le citim și noi?
2: Da, este foarte interesantă Matilda, Mătușica îngrozitoare. Acestea mi s-au părut cele mai interesante.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
2: Păi îl încerc de mai multe ori și apoi îmi voi da seama dacă îmi place sau nu.
0: Și de ce îți place așa mult să citești?
2: Pentru că mă relaxează, dar aflu și multe lucruri interesante și cuvinte noi.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ei da?
2: El da sfatul mai întâi să învețe literele, iar apoi să încerce să le lege puțin ca să poată învăța să citească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să citească foarte mult, deoarece îi va ajuta foarte mult.
0: De ce?
2: Pentru că vor putea afla și lucruri interesante și să-i ajute în viață. Eu sunt Amelia și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: maisin copii.
1: Ciolnarul lui Spar. E bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și astăzi explorăm apa. Avem nevoie de apă și ne bucurăm de ea în fiecare zi. De fapt, nici n-am putea trăi fără apă, nici noi oamenii, nici celelalte viețuitoare. Viața pe pământ nici n-ar fi existat în lipsa apei, atât e de importantă. Te-ai gândit însă până acum de unde vine apa care curge atunci când dai drumul la robinet? Dacă ar putea să-ți vorbească, ți-ar spune o poveste lungă la fel ca drumul ei din pământ către suprafață, de unde izvorăște și pornește la vale ca pe topogan, ajungând în râuri și în lacuri, apoi în instalații de tratare, de unde e trimisă prin țevi lungi și întortocheate către casele noastre. Chiar dacă avem apă din abundență, e bine să o folosim cu măsură și să nu o irosim, tocmai pentru că e o rezervă atât de importantă. Pentru că, de fapt, nu e chiar atât de multă cum ni se pare. Imaginează-ți că dacă toată apa de pe pământ ar încăpea în 100 de pahare, 97 de pahare ar fi pline cu apa sărată a oceanelor și a unor lacuri și doar 3 pahare ar conține apă dulce. Iar din acestea, apa dulce pe care o avem la dispoziție ar încăpea toată într-un singur pahar, pentru că restul ar fi inaccesibilă, cum ar fi apa din ghețari sau din adâncul pământului. Așa că bucură-te în fiecare zi de apa de care ai nevoie, evitând risipa. Cum? Ține minte gândul verde al săptămânii. Închide robinetul atunci când te speli pe dinți sau când te săpunești la duș.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
4: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare.
5: Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț!
0: Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
7: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Cel mai mult mi-a plăcut în Grecia, pentru că acolo pot să mă bălăcesc în apă și e mâncarea bună. Și pentru că am găsit un grăbușor acolo la malul mării pentru prima dată.
2: Mie mi-a plăcut cel mai mult în călătoria pe care am făcut-o în Roma. Mi-a plăcut acolo și cultura, mi-a plăcut și arhitectura și cel mai mult, bineînțeles, mi-a plăcut partea culinară. Gelata și pizza și pastele și toate nebunile pe care le-am descoperit acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Iar astăzi este vineri 2 octombrie, este început de weekend, un weekend chiar prelungit pentru cei mai mulți dintre voi, pentru că luni este ziua educației, iar de ziua educației sărbătorim fiecare în felul lui. La școală sau la grădiniță revenim marți. Da, este weekend prelungit, un weekend în care să ne bucurăm cât mai mult de timpul pe care îl petrecem alături de oamenii noștri dragi. Și cu ce să ne bucurăm? Să ne bucurăm cu super aliment, cu super puteri. Da, ne bucurăm în jurul mesei. Acum, da, ce super aliment crezi că m-am gândit eu pentru astăzi? Rămâne ca tu să ghicești la ce m-am gândit. Pentru început facem jocul acela în care eu îmi imaginez super alimentul, tu te gândești în același timp la super aliment și îmi dai un mesaj în care îmi spui ce ți-a venit în minte. Poate că reușești să-mi citești mintea și să-ți dai seama exact la ce m-am gândit eu pentru astăzi. Hai să începem. Asta zic, eu acum îmi imaginez super alimentul și chiar îmi imaginez cum mănânc din el. Acum gândește-te și tu la un super aliment. Ce ți-a venit în minte? Trimite-mi repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Sunt tare curios dacă ți-a venit aceeași imagine pe care am avut eu în minte. Bineînțeles că voi difuza mesajul tău aici pe ITBTFM, să-l audă toată lumea, iar în curând vin și cu primele informații.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 2 octombrie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Nu am dat nicio informație până acum, am transmis către tine doar o imagine mentală în care eu mâncam din superalimentul respectiv. Sunt curios dacă ai ajuns la tine și te-ai dat seama despre ce este vorba.
1: Spinner, sunt Igor din București.
2: Salut, Igor.
1: Am 6 și morcovul este un super aliment.
0: Da, este,
1: pentru că face bine la ochișori.
0: Bineînțeles, Igor. Foarte bine. Bun, îmi notez mesajul, notez super alimentul pe care mi l-ai spus acum, adică morcovul, el primește primul vot din partea ta. Hai să vă dau și primele informații. Este vorba despre un super aliment fabulos. Iar povestea lui începe în urmă cu 65 de milioane de ani. Poate mai mult de 65 de milioane de ani. În epoca dinozaurilor. Ce înseamnă 65 de milioane de ani? E greu de cuprins cu mintea. Dar știi despre dinozauri, da? Pe vremea când trăiau aceste minunate ființe pe pământ, pe atunci planta care îi dădea viață superalimentului era o plantă agățătoare. Plantă agățătoare ce se întindea pe copaci uriași prin pădurile tropicale. Acestea sunt primele informații. Sunt curios la ce te duce pe tine cu gândul când auzi așa ceva. Plantă agățătoare. Dacă îți vine ceva în minte, trimite repede un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. E vineri 2 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superaliment cu superputeri. Ce informații am oferit până în acest moment? Superalimentul fabulos despre care vorbim astăzi își începe viața în urmă cu peste 65 de milioane de ani, în epoca dinozaurilor. Pe atunci, planta care îi dădea viață era o plantă agățătoare, ce se întindea pe copacii uriași prin pădurile tropicale. Ia că stare curios, la ce superaliment v-a dus pe voi gândul aceste informații?
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Filip Ilinca Maria, am 7 ani.
0: Bună, Ilinca Maria!
1: Sunt din Strejnic,
0: da?
1: și despre ce aliment cred eu că este vorba, este fasolea. Pa, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
0: Pupiți lipicioși pe obraz sănătoși, fasolea primește un vot din partea ta.
2: Ar putea fi avocado?
0: Avocado? Păi eu notez aici, am notez avocado din partea lui Igor. Continuăm, încă un mesaj.
3: Bună!
0: Bună!
3: Bună, noi suntem Luca și Filip și superalimentul este strugurele.
0: Strugurele?
3: Pa!
0: Luca și Filip, 2 voturi așa dintr-un foc pentru strugure. Hai să vă dau noi informații. Fructele acestor plante agățătoare, pentru că despre niște fructe este vorba, erau mici, cu coajă tare, acre, pline de sâmburi și nici nu bănuiau viitorul în care vor fi foarte bune prietene cu niște ființe înțelepte, numite oameni, adică în latină homo sapiens, oameni înțelepți. Despre ce-o fi vorba? V-am dat câteva informații despre superaliment, fructe. Sper că ai auzit și dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, hai, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, să nu uiți să spui și cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, iar acum din nou ascultăm pe Shakira.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTS FM. Este vineri 2 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Iată ce informații am oferit până acum despre superaliment. Este un superaliment fabulos și a început viața cu peste 65 de milioane de ani în urmă, în epoca dinozaurilor. Pe atunci, planta care îi dădea viață era o plantă agățătoare ce se întindea pe copaci uriași din pădurile tropicale. Iar fructele acestor plante, pentru că despre niște fructe este vorba, erau mici, cu coaja tare, acre și pline de sâmburi. Și nici măcar prin gând nu putea să le treacă viitorul în care vor fi foarte bune prietene la pietre, la cataramă, cu niște ființe înțelepte numite oameni. Igor, tu ce zici? Ți-ai schimbat părerea? Ia să... ce părere ai despre ce este vorba?
1: Oameni de strugure!
0: Strugure, zici tu? Strugure și... Ok, bine, hai să vă dau noi informații. E o poveste foarte interesantă prin care multe dintre fructele de astăzi au trecut, de fapt. În zeci de milioane de ani, vorbeam de perioada dinozaurilor, acum 65 de milioane de ani, în aceste 65 de milioane de ani, Pământul a trecut prin perioade foarte grele, prin friguri cumplite, ghețuri nesfârșite, secete, soare puternic care topea pământul. În aceste vremuri de criză, animalele și păsările erau în căutare de mâncare care să le dea cât mai multă energie. Iar aceste animale și păsări au început să aleagă din fructele noastre și din toate fructele care existau, să le aleagă pe cele mai dulci. Și după ce le mâncau, bineînțeles că le împrăștiau semințele și acolo unde împrășteau semințele apăreau noi ființe din acea plantă. Numai că de data asta erau ceva mai dulci, din ce în ce mai dulci. Și în felul acesta, datorită perioadelor de criză și păsărilor și animalelor care se hrăneau cu fructul nostru, fructul s-a transformat, dar să nu crezi că s-a transformat așa ca prin magie. Nu. S-a transformat în milioane de ani în ceva dulce, ceva zemos, de care omul, în momentul în care avea să întâlnească acest fruct, avea să se îndrăgostească iremediabil. Până în ziua de astăzi este îndrăgostit de acest fruct. Despre ce fruct o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: inaugură mare aniversare, Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: super spinner, eu sunt Anelis.
1: Iar eu sunt Evelin.
0: Și ce credem noi că fructul pe la care te-ai gândit tu este?
1: Curmale. Pa!
0: Pa, super spinner!
1: Și vreau să
0: Golden. Da, și Golden. Și vrem să-ți cântăm imnul tău.
2: Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, expiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 2 octombrie, vorbim despre un superaliment cu super puteri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Ceva din informațiile oferite până în acest moment, acum mai bine de 65 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor, o plantă agățătoare își întindea brațele prin pădurile tropicale și făcea niște fructe mici, acre și tari, pline de sâmburi. Cu timpul, adică asta în milioane de ani, păsările și animalele le-au ales pe cele mai dulci și au răspândit semințele fructelor mai dulci și încet, încet, încet fructul a început să se schimbe. Așa a ajuns el să devină un dar dulce și zemos de care oamenii aveau să se îndrăgostească pentru totdeauna după ce îl vor întâlni, bineînțeles. Ia să descoperim la ce vă gândiți voi. A, Robert zice că ar fi fructul pasiunii. Robert, data viitoare trimite-mi un mesaj vocal, că e mai plăcut pe radio să-ți aud vocea ta. Fructul pasiunii, ok? Altcineva? Cine? Pe cine? Ascultăm? Nu te aud încă o dată? Ia!
1: Ala de București, am 8 ani și eu cred că este vorba de rol.
0: Ce să fie? E și zgomot acolo. Matei, zi, ce crezi?
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Matei și, și am 6 ani. Mulțumesc. Și vin din Iași,
0: da.
2: Și eu cred că sunt fragi sau căpșunile sau pepenele roșu.
0: Fragi, căpșuni, pepene roșu. Doamne, alegeți și voi pepene roșu, ok? Că am mult de scris, dar fiecare primește câte un vot din partea ta, ok? Vom descoperi la final despre ce e vorba.
3: Sunt Nicolas din Iași, am 8 ani.
0: Salut, Nicolas.
3: Și cred că fructul este papaya.
0: Papaya. Ia. Al mesaj?
4: Bună, eu sunt Ana, am 6
0: ani.
4: Și eu cred că este pepenele roșu.
5: Bună, eu sunt din Sasmar și eu cred că e portocală.
0: Aia, portocală. Ok, am notat și portocala. Hai să vă dau noi informații. Când oamenii au apărut pe pământ, adică peste 64 de milioane de ani, și s-au întâlnit prima dată cu acest superaliment, probabil au simțit o mare bucurie, pentru că fructele erau dulci și zemoase și le dădeau energie. Dar cea mai mare surpriză pentru oameni a apărut mai târziu, când au descoperit varianta stricată a acestui fruct. Poate că n-am ales prea bine termenul, poate... De ce să zic? Hai să nu zicem stricată, hai să zicem fermentată. Ok? Varianta fermentată. A fost o surpriză surprinzătoare când au descoperit varianta fermentată. Despre ce o fi vorba, dacă ți-ai dat seama sau dacă ai pe lângă tine părinți care s-au dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și bineînțeles, nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești, și de preferat în așa fel încât să se înțeleagă, adică să nu fie foarte mult zgomot pe lângă tine.

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Astăzi vorbim despre un superaliment cu superputeri pe care urmează să-l ghicești tu. Câteva informații despre acest superaliment. Este un superaliment ce a apărut pe pământ cu multe milioane de ani în urmă, pe vremea dinozaurilor, o plantă agățătoare ce își întindea brațele prin pădurile tropicale și făcea niște fructe mici, acre, tari, pline de sâmburi. Cu timpul, în milioane de ani, păsările, animalele le-au ales, au ales fructele cele mai dulci și au răspândit semințele acelora, ajutând fructul să se schimbe încet, încet. Și așa a ajuns să devină el un dar dulce și zemos, de care oamenii aveau să se îndrăgostească pentru totdeauna. Când au apărut și oamenii pe pământ, peste zeci de milioane de ani, s-au întâlnit prima dată cu acest superaliment, probabil s-au întâlnit și au simțit o mare bucurie, pentru că fructele erau dulci și le dădeau energie. Dar marea surpriză a apărut abia mai târziu, când au descoperit varianta fermentată a superalimentului. Despre ce-o fi vorba? Ia zi tu, Igor, dacă ți-ai dat seama.
1: Am zis, e strugurele.
0: Zici tu că e strugurele, ok. Un vot pentru strugure din partea ta.
2: Bună, sunt Clara din București.
0: Bună, Clara.
2: Am 8 ani.
0: Da.
2: Și eu cred că răspunsul este rodia sau cireșele.
0: Rodia și cireșele. Le pun aici, primesc câte un vot din partea ta. Mai departe.
3: Bună, Super Spinner, sunt Francesca din Iași.
0: Bună, Francesca.
3: Am 8 ani. Mulți și înainte. Eu cred că da. Răspunsul la ghicitoarea asta este strugurele.
0: Măi, strugurele este pe primul loc în voturile voastre în acest moment.
4: Bună, Spinner, sunt Bună. Eric din București. Am 5 ani, mă cheamă Eric și
0: Eric, da.
4: Tu eu care cred
0: Ia
4: că
0: zi.
4: E, sunt struguri.
0: Okay.
4: Pa! Pupici cu
0: stipi pe obraz
4: fericit!
0: Pupici de picioare pe obraz sănătoși! Tu, Sofia, ce spui?
5: Bun, eu sunt Răzvan din București și cred că fructul care te-ai gândit e strugurele. Pasul se spina sau dovleacul. Pasul pe spina.
0: Sau dovleacul, dar cine a zis dovleacul? Pun aici un vot și pentru dovleac. Hai să vă mai dau noi informații. Arheologii sau istoricii teoretizează, adică se gândesc ei cum oare s-a putut întâmpla ceva special? Să gândesc ei că oamenii strămoșii noștri adunau fructele dulci, așa cum este și superalimentul despre care vorbim astăzi, le adunau pe toate la un loc, pentru ca mai târziu să mănânce când mai au nevoie. Adică strângeau așa fructe dulci pentru zile în care nu prea mai au fructe. Numai că fructele nu se păstrau ca astăzi, că n-aveau frigidere, n-aveau cum să le păstreze. Și fructele începeau să fermenteze. Și probabil așa s-a descoperit una dintre băuturile sacre ale umanității, create din superalimentul nostru. De ce zic sacre? Pentru că pentru multe religii această băutură este folosită în ritualurile lor, în ritualurile credinței lor. Bun. Ia să vă dați seama despre ce este vorba. Dacă da, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani și de unde ești.

0: Good time aici pe ITVTFM, sunt Spinner, super rol care activează puterea energiei. Vorbim despre un super aliment cu super puteri. Îți voi da câteva informații despre acest super aliment și sper să ghicezi despre ce este vorba. Acum milioane de ani, pe vremea dinozaurilor, o plantă agățătoare făcea fructe mici, acre și tari. Dar cu timpul, cu milioanele de ani, păsările le-au ales fructele doar pe cele mai dulci și așa a ajuns fructul nostru să devină zemos și delicios. Când oamenii l-au întâlnit pentru prima dată, s-au bucurat foarte mult pentru că dulci fiind le dădea acest fruct, le dădea energie și bună dispoziție. Apoi au descoperit, poate din întâmplare, că atunci când fructul se strică și fermentează, aduce o stare aparte. Așa cred oamenii că a apărut pe pământ una dintre băuturile sacre ale umanității, născută această băutură din superalimentul nostru misterios. Ia zi tu, Daria, de la ce crezi că mă gândesc pe
1: tu astăzi? Super Spinner, eu sunt Daria, am
0: bună.
1: Ani și ce fruct cred că este?
0: Ia zi.
1: Este strugurele și poți să pui nobody dao.
0: Mulțumesc,
2: salut,
0: am notat
2: Super Spinner,
0: strugurile.
2: Sunt Mihail din Găgeni, am 7 ani și eu cred că super alimentul este strugurele. Pa, pa.
0: Încă un vot pentru strugure, ia tu, Ilinca, ce zici? Văd că tot mai mulți spun strugurele. Ce ar fi data viitoare când trimiți un mesaj să-mi spui și ce anume te-a făcut să crezi că este super alimentul despre care vorbești?
3: Bună, Spinner, eu sunt Ilinca din București.
0: Bună, Ilinca.
3: Ce cred că fructul la care te-ai gândit era mura.
0: Mura!
3: Bună, Spinner, okay. Eu sunt Eva din București, am 10 ani.
0: Bună,
3: și
0: Eva.
3: Eu cred că fructul la care te-ai referit, bine,
0: da,
3: să zicem, fructele,
0: da,
3: sunt murele.
0: Mm-hmm. Două voturi pentru mure și în momentul acesta murele trec pe locul 2. Ariadna!
4: Bună, eu sunt Dain din București, am 6 ani și
0: da,
4: ce cred eu că este?
0: Ce?
4: Mandarina!
0: Mandarina nu primise niciun vot, Ari, uite că de data asta primește un vot din partea ta, Mandarina. Ok, hai să vă mai dau noi informații. Este, cred, unul dintre primele fructe domesticite de om. Acum peste 11.000 de ani, la începutul practicării agriculturii în istoria omenirii, și apare acolo unde se îmbină Europa cu Asia, cam prin locurile despre care oamenii de acum câteva mii de ani credeau că locul unde oamenii de acum câteva mii de ani credeau că s-a aflat grădina Raiului. Deci cumva superalimentul nostru a început să fie domesticit în grădina Raiului. În Egiptul antic, ceva mai aproape de noi, oamenii au început și ei să cultive superalimentul și consuma fructul proaspăt, uscat, îl și uscau, sau îl zdrobeau ca să facă din el suc. Și sucul acesta, rezultat din fermentare, era oferit ca ofrandă zeilor și folosit în ritualuri funerare, pentru a hrăni sufletele oamenilor plecați dintre noi. Și astfel îl picurau peste morminte, atât de important era pentru ei acest suc. Iar medicina avea și ea utilizări ale superalimentului, îl folosea pentru a trata mai multe afecțiuni, inclusiv diaree, constipație și afecțiuni ale ficatului. Da. Deci și egiptenii l-au îndrăgit și aveau tot felul de folosiri pe care îi le dădeau superalimentului și sucului obținut din superaliment. Despre ce este vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 să nu uiți să spui și cum te cheamă, cât te-ai și de unde ești.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Doamna ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe muștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este vineri 2 octombrie, vorbim despre un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Acum milioane de ani, pe vremea dinozaurilor, îți spun câteva informații oferite până în acest moment. Deci, acum milioane de ani, pe vremea dinozaurilor, o plantă agățătoare făcea fructe mici, acre, dar păsările, în milioane de ani, le-au ales pe cele mai dulci și așa fructele au ajuns să devină semoase și delicioase. Când oamenii au întâlnit aceste fructe pentru prima dată, s-au bucurat de energia și veselia pe care le aduceau. Iar mai târziu a descoperit că atunci când fermentau, dădeau naștere unei băuturi magice. Acest fruct a fost, după cum spun arheologii, primul domesticit de om, acum peste 11.000 de ani, chiar în locurile pe care strămoșii le numeau Grădina Raiului. În Egiptul antic era cultivat, mâncat proaspăt sau uscat, dar și zdrobit pentru a face sucul oferit zeilor sau vărsat peste mormintele celor plecați. Tot atunci, oamenii au descoperit și puterea lui vindecătoare folosindu-l în leacuri pentru stomac și ficat, semn că acest superaliment era un adevărat dar al naturii. Ia să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Eva din Cluj-Napoca. Bună, Eva. Am 9 ani și eu cred că este strugurele, fiindcă din el se poate face vin și este foarte amar. Pa!
0: Ok, mulțumesc și uite, o să și te și aplaud pentru că ai ales să îți argumentezi răspunsul. Continuăm cu Anti.
2: Super Spinner, tati, din acum 6 ani și care este fructul la care te-ai gândit este...
0: Pupici de picios pe obra sănătoși și eu te iubesc, David, tu ce zici?
3: Super Spinner, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce e fruct, cred că este
0: ia zi.
3: Strugurii și căpșunele.
0: Căpșunile, ia căpșuni. Uite, căpșunile nu fuseseră votate, au primit un vot datorită ție. Luca, te ascult.
4: Bună, Super Spinner! Eu Bună. Sunt Luca din București, am 5 ani și cred că fructul la care te-ai gândit tu este zmeura. Pa!
0: Zmeura. Cred că a mai vorbit cineva de zmeură. Da, nu. Ok, zmeură. Îmi notez aici. Zmeură. Și încă un mesaj. Te ascult.
5: Eu cred că cu ce scopeau oamenii Egipte, mormintele oamenilor celelalte este sângele oamenilor care au murit.
0: Care ar fi superalimentul? Aștept mesajul tău și aștept să-mi și spui cum te cheamă. Continuăm. Din Egipt. Egiptul, să știți că egiptenii și Egiptul este un teritoriu care apare mult în istorie pentru că este un teritoriu cu o istorie ce se întinde pe 3.000 de ani, pe durata 3.000 de ani, o perioadă enormă pentru noi. Un regat care să dureze 3.000 de ani mai rar s-a întâlnit pe acest pământ. De-aia, în istoria multor superalimente, lucruri și așa, veți auzi de multe ori de egipteni. Bun. Din Egipt, negustorii greci, pentru că și ei au o istorie bogată, au luat superalimentul și l-au dus la ei în țară, în Grecia. Bineînțeles că a devenit foarte important și pentru religia grecilor. Aveau chiar și un zeu numit Dionisos, zeu al petrecerilor, care purta pe cap o coroană în care atârnau aceste superalimente despre care vorbim astăzi. Superalimentele erau asociate cu fertilitatea, bucuria, prosperitatea în mitologia greacă, dar și cu viața și moartea. Despre ce-o fi vorba, dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Bineînțeles, să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este vineri 2 octombrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba? Rămâne să ghicești tu. Iată câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Acum milioane de ani, o plantă agățătoare făcea fructe mici și acre. Dar păsările le-au ales în milioane de ani pe cele mai dulci și astfel fructele au ajuns să devină zemoase și delicioase. Oamenii s-au bucurat de ele pentru energie și veselie, iar mai târziu au descoperit că fermentate se transformă într-o băutură magică. Acest fruct a fost primul domesticit de om acum peste 11.000 de ani și era cultivat în Egipt, unde era mâncat, transformat în suc pentru zei și folosit ca leac pentru sănătate. Din Egipt a ajuns în Grecia, unde a devenit simbol al fertilității și bucuriei, purtat chiar pe coroana zeului Dionisos. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Mihail, tu ce spui?
1: Salut, Super Spinner! Sunt Mihail din Găgeni, am 7 ani și eu cred că este smochina, pentru că este exact fix cum ai detaliat-o tu. Pa!
0: Pa! Mulțumesc mult, Mihail, pentru mesaj. Cami, tu ce părere ai?
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Cami din București, am 9 ani și super alimentul la care te-ai gândit cred că este strugurile. Pa, pa!
0: Pa, pa!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Alex din București.
0: Salut,
3: am 5 ani.
0: Mulți înainte,
3: și
0: Alex.
3: Alimentul care te-ai gândit tu cred că este strugurele. Pa!
4: Dacă poți să pui melodia Dai Dai de la Shakira.
0: Am pus-o la începutul emisiunii și m-am bucurat foarte mult de cântecul Shakirei. Încă un mesaj. Sau două, sau trei. Te rog.
5: Bună ziua, eu sunt Irina.
0: Bună, Irina.
5: Din Râmnicu Sărat.
0: Așa.
5: Și fructul care este a dinozaurilor se numește merișoarele.
0: Merișoare. Mi-am notat. Vrei să mai spui ceva?
5: Bună ziua, eu sunt Irina.
0: Așa.
5: Bună ziua, Spinner.
0: Da.
5: Și eu am 5 ani și trăiesc în Râmnicu Sărat. Și fructul care le place dinozaurilor este merișoarele.
0: Asta, ai vrut să reiei și ai de data asta ai spus-o?
5: Salut, Super Spinner, pe mine mă cheamă Irina. Trăiesc în Râmnicu Sărat. Și fructul care le place dinozaurilor este merișoarele.
0: Măi, Irina,
5: am 5 ani.
0: Irina, data viitoare este ok să încerci diferite mesaje. Data viitoare te rog ștergi-le pe alea pe care consideri tu că nu ți-au ieșit și lasă-l doar pe ăla care ți-a ieșit exact cum îți doreai. Hai să vă dau noi informații. De la greci, deci egiptenii, grecii, superalimentul ajunge la romani, la strămoșii noștri romani, în Roma antică. Iar când Roma devine un imperiu, pentru că a fost un imperiu răspândit peste tot prin Europa, a ajuns și până la noi, romanii făceau din superalimentul despre care vorbeam astăzi o băutură care nu lipsea din petrecerile lor publice, unde senatorii și împărații îl ridicau în cupe, dar și la mesele obișnuite ale oamenilor, unde aducea veselie familiilor. Simbol al culturii romane și al puterii lor, oare ce fruct se ascundea în spatele acestei băuturi? Un fruct dulce, delicios, cu sâmburi, știu, dar oricum, foarte bun. Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: The brothers. The brothers.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morbitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
4: Mami, tati, porniți repede cronometrul. O să vedeți cât de rapid pot să mă mișc atunci când se anunță o cursă de strâns jucării. Toate mașinuțele și cuburile dispar în cutie, cât ai spune isimo.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

prin așa fel ca să cânt ceva. Rolul tău muzica. 1, 2, 3, hai cu 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi 7, 8, hai sărit.

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este vineri 2 octombrie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Iată câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Acum milioane de ani, o plantă agățătoare făcea fructe mici și acre. Dar păsările le-au ales pe cele mai dulci timp de milioane de ani și astfel au ajuns aceste fructe să devină zemoase și delicioase. Oamenii s-au bucurat de ele pentru energie și veselie, iar mai târziu au descoperit că fermentate se transformă într-o băutură magică. Acest fruct a fost primul domesticit de om acum peste 11.000 de ani și era cultivat. A fost cultivat în Egipt, unde era mâncat, transformat în suc pentru zei și folosit ca leac pentru sănătate. Din Egipt a ajuns în Grecia, unde a devenit simbol al fertilității și al bucuriei, purtat chiar pe coroana zeului Dionisos. În Roma antică era cultivat pe scară largă și din el se făcea băutură, băutura ridicată în cupe, la banchete, la petreceri și sărbători, un adevărat simbol al puterii și culturii romane. Despre ce superaliment, despre ce fruct o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama, să ascult. Te ascult.
1: Bună, sunt Mihai din sat. Bună,
0: salut,
1: super Mihai. Spinner, sunt Mihai din
0: așa.
1: Satul Mare.
0: Da.
1: Peste o lună fac 9 ani.
0: Mulți înainte, Mihai.
1: Eu cred că super alimentul la care te-ai gândit este struburile. Pa!
0: Pa, Mihail! Mulțumesc pentru mesaj. Sara, tu ce spui?
2: Bună, super Spinner. Eu sunt Sara din București, am 7 ani.
0: Așa.
2: Și eu cred că acest super aliment este strugurile. Pa!
0: Pa, vrei să mai spui ceva?
3: Bună, super Spinner, suntem din București, am 5 ani și fructul la care mă gândesc este strugurile. Pa!
0: Și tu toți la strugure te gândești, încă 2 voturi pentru strugure. Ia să-l ascultăm noi pe David.
4: Bună, Spinner, eu sunt David, am 9 ani și
0: salut,
4: eu cred
0: David.
4: Că super alimentul este strugurile.
0: Mulțumesc pentru vot! Hai să mai ascultăm încă vreau câteva informații. După ce Roma, Imperiul Roman, se prăbușește în Europa, superalimentul este ocrotit în mănăstiri și grădini. Fructul era stors, iar sucul lui roșu a devenit parte din credința creștină, fiind privit ca sângele vieții, sângele lui Isus. El aducea la oaltă împreună oamenii la sărbătoare și la rugăciune. Ghici ce fruct este? Fructul al cărui suc ajunge să fie considerat sângele lui Isus, datorită culorii puternice roșii. Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este vineri 2 octombrie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Iată câteva dintre informațiile oferite. Este un superaliment ce a apărut cu milioane de ani în urmă pe o plantă agățătoare care făcea fructe mici și acre, dar cu timpul, cu milioanele de ani, aceste fructe au devenit dulci și zemoase, iar oamenii le-au transformat în hrană, în băutură și în simbol al bucuriei. Din Egipt și Grecia până la Roma, apoi în mănăstiri, acest fruct a fost ocrotit, a fost venerat, legat de credință și sărbătoare. Spuneam că a fost protejat după căderea Romei în mănăstiri pentru că el este asociat, sucul roșu al acestui fruct este asociat cu sângele lui Isus din credința creștină. Astăzi îl găsim în ciorchini mari. Ia să vedem. Nu, hai să vedem întâi dacă ghicești, că cred că am trecut la alte informații. Aștept să ascult mesajul tău. Zi, Iris!
1: Sunt Iris din București, am 8 ani, iar eu cred că alimentul la care te gândești eu este strugurele.
0: Strugurele primește încă un vot datorită ție. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
2: Fructul la care te gândești este strugurele.
0: Și cum te cheamă?
2: Sunt Ștefan, sunt din Brăila și am 8 ani.
0: Mulțumesc, Ștefan.
3: Bună, super spinat, eu sunt Iulia din Iași. Am 8 ani,
0: da.
3: Și fructul de care cred că vorbești este strugurele. Pa, super spinner, pupici cu sclipici pe obraji dulciți, îndulciți și păsări cu dai-dai.
0: Am pus, a fost la început emisiunii.
4: Da, de București.
0: Da.
4: M-am gândit eu.
0: Ia zi, la ce te-ai gândit tu?
4: Am făcut
0: Ah, data viitoare, te rog, nu știu, poate vorbești mai aproape de dispozitivul de pe care înregistrezi.
5: Super Spinner, eu sunt Ema din București.
0: Bună, Ema!
5: Am aproape 8 ani.
0: Mulțumim.
5: Și ce cred că superaliment este?
0: Da.
5: Eu cred că sunt strugurii, pentru că din struguri se poate face vinul. Papa, sclipi, pupici cu
0: pe obraș sănătoși, pa, pa. Hai să vă dau noi informații. Și cred că o să vă dau toate informațiile, iar după aceea, după ce puțină muzică, o să ascultăm mesajele voastre. V-am zis că la început acest superaliment avea sâmburi mulți și tari, dar oamenii au avut grijă de el și l-au făcut să crească în soiuri noi, mult mai ușor de mâncat. Iar unele soiuri au ajuns să nu aibă sâmburi deloc. Îl găsești acest superaliment pe tarabe, în ciorchini mari, îl găsești și la piață, îl găsești și în supermarket. Ciorchini mari, verzi, negri, roșii și e dulce ca mierea. Dacă îl lași la soare, superalimentul acesta se usucă și devine mic și zbârcit, dar păstrează toată dulceața în el și atunci îl pui în cozonaci sau îl ronțăi ca pe bomboane naturale. Din el, din acest superaliment, s-au născut nenumărate soiuri răspândite pe toate continentele. Fiecare are o poveste diferită și toate îți aduc bucurie și sănătate. În boabele acestui fruct găsim vitamine precum vitamina C, vitamina K, care ajută la creștere și la oase sănătoase. Sucul și pulpa au antioxidanți, adică mici scuturi care protejează celulele de oboseală și de boală. Iar coaja ascunde resveratrolul, un prieten puternic al inimii, adică un resveratrolul care ajută inima să fie sănătoasă. Ia să ghicim noi despre ce fructe vorbim. Hai să vă mai dau și niște informații despre țările care vor deveni celebre prin contribuția lor semnificativă la cultura și istoria sucului fermentat din acest superaliment. Italia, Spania și Franța, care au dat lumii Prosecco, Chianti, Bordeaux, Champagne și multe altele. Cred că am zis suficient. Dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, ai trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: sparkles in your eyes.
1: Bună, Spinner, sunt Ana din Iași, peste 3 zile fac 7 ani și eu sunt sigură că superalimentul este strugurele, pentru că vinul este sucul zeilor. Te pup, pa!
2: Little hot, big hot, big hot, little hot, embrace at your own pace.
3: Tu ai finat, eu sunt Andrei, din București, am 5 ani, și superalimentul la care te-ai gândit este strugăle. Asta ai finat, cu biscuit, cu chibic, cu o bază, ce mă iau.
4: Bună, Spinner, fructul... Sunt Sofia din București, am 48 luni și fructul care cred că este strugure. Pa!
5: Salut, Super Spinner, eu sunt Emma din Baia Mare, am 5 ani și care cred că este vorba despre strugure. Pa, Super Spinner, ubici cu slipici pe obraj, sănătos!
6: Bună, Super Spinner, eu sunt Adat din București. Și eu cred că fructul este portocala. Pa, te iubesc!
0: Eu te iubesc! Sunt Spinner!
7: Bună, pe mine mă cheamă Ioana, sunt din Sibiu. Iar eu cred că fructul din care se face sucul sunt strugurii roșii. Pupici că sclipici!
0: Pupici lipicioși!
8: Eu sunt Antonia din București și fructul la care mă gândesc eu este strugurele. Pa, Super Spinner! Super Spinner, sunt tot eu, Antonia,
0: da?
8: Și am 8 ani.
0: Mulțumesc că mi-ai spus.
9: Bună, Spinner, eu sunt Teo, am 9 ani din București.
0: Salut, Teo!
9: Și fructul pe care cred că tu ai vorbit despre el este strugurile roșu, deoarece el reprezintă sângele lui Dumnezeu prin vin. Și te rog să pui tipitos, că e muzica mea preferată. Pupici,
0: pupici tipitos. Pupici, pupici,
9: pupici, pupici.
10: Bună, eu sunt Davida, am 5 ani și stau în Constanța și trebuie să este vorba despre strugurile.

Sunt Cătălice Andrei, am 7 ani și fructul care este la întrebarea ta este strugurele. Suspina, eu sunt Emma din Constanța, am 9 ani și eu cred că fructul la care te-ai gândit este strugurele. Pas pe spinar, pupiți zăpăciți pe obraș, fericiți!

Bună, super spinar, eu sunt Tata din Iași. Am 7 ani și ce cred eu că ar putea să fie alimentul ales? Eu cred că ar fi strugurele.

0: Bună, super spinner, sunt Iana din Cluj-Napoca, am 5 ani și eu cred că super alimentul este, sunt strugurii.
1: Bună, super spinner, sunt Marea din București, am 5 ani și fructul la care te-ai gândit cred că este strugurile. Pa!
2: Bună, spinner, sunt Ioan din Craiova, am 8 ani și cred că super alimentul despre care vorbești sunt strugurii. Pa!
3: Bună, spinner, eu sunt Luca din Craiova și am 4 ani,
4: da.
3: Și
4: fructul
3: aliment care crezi tu că e super e strugurele, pentru că mustul este cel mai bun.
5: Bună, super spinner, sunt Sara din București. Am 7 ani, sunt în clasa 1-a și ce aliment cred eu la care te-ai gândit este strugurele, că el dacă lași la soare se usucă și se transformă într-o sapidă și oamenii îl culeg și îl pun în prăjituri, plăcinte și alte brioșe. Papa, super spinner, pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
4: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, apreciez faptul că ți-ai motivat, ți-ai argumentat răspunsul.
6: Sunt Alexia din București și am 8 ani. Și eu cred că fructul la care te gândeai tu este strugurele. Pa!
7: Bună, super spinner, eu sunt Ea din Constanța și am 6 ani și cred că fructul despre care vorbim este strugurele.
8: Bună, super spinner, sunt tot eu, Adia Junior, și săptămâna viitoare, vineri, împlinesc 8 ani.
4: La mulți ani, să-mi dai semn și atunci să-ți urez la mulți ani.
9: Bună, super spinner, sunt Natalia din Iași.
4: Bună, Natalia!
9: Da. Super la alimentul care te-ai gândit tu este strugul și
10: Bună, super spinner, eu sunt Ava Maria din Comuna Beceni, am 6 ani și eu cred că super alimentul despre care ai zis este strugul. La revedere, super spinner.
11: Bună, spinner, mă cheamă Mihan, am 8 ani din Popeni și super alimentul secret despre strugul.
4: Dragilor, într-adevăr, despre struguri este vorba și mai toți vi-ați dat seama și ați ghicit și ați trimis mesaje. Felicitări! Aplauze pentru voi! Strugurele a apărut cu milioane de ani în urmă, o plantă agățătoare care făcea fructe mici și acre, dar în timp, în milioane de ani, datorită păsărilor și animalelor care aveau nevoie de energie și alegeau boabele mai dulci, a ajuns să fie fructul pe care îl cunoaștem astăzi, fructul dulce și zemos, iubit de oameni ca hrană, băutură și simbol al bucuriei. Din Egipt și Grecia până la Roma, apoi în mănăstiri, fructul a fost ocrotit și venerat, iar astăzi îl găsim în ciorchini verzi, negri sau roșii și chiar sub formă de stafide pe care le punem în cozonaci. Boabele strugurelui ascund vitamine pentru oase puternice, antioxidanți care protejează celulele și un bun prieten al inimii numit resveratrol. Dragilor, avem un weekend prelungit înainte să ne bucurăm de el și mergeți și culegeți un strugure dacă aveți de unde să-l culegeți. Dacă nu, mergeți la piață și cumpărați un strugure, gustați-l și bucurați-vă de gustul lui. Iar data viitoare, când vedeți un ciorchine de struguri, să vă aduceți aminte că boabele alea mici ascund o mulțime de lucruri bune și sănătoase pentru corpul nostru. Dragilor, e momentul să-mi iau la revedere, să vă urez un weekend superb în continuare. Noi ne reauzim săptămâna viitoare de la ora miercuri de la ora 16 aici pe Radio ITVT FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună.
12: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu spinner.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
2: Să fii tată nu e doar un rol. E o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru Tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
6: Eu vreau escape room.
7: Eu vreau experimente.
5: Și pentru sora noastră cea mică?
7: Atelier senzorial.
5: Dar unde le găsim pe toate?
8: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
11: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: șase și șterg praful de pe case.
1: Începi școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri și se pare că urmează un weekend prelungit pentru voi, dragi prieteni, așa am auzit. Așa că eu zic să începem să ne relaxăm chiar de acum și să ne relaxăm, să ne imaginăm și să ne jucăm și să ne lăsăm mintea așa să se ducă unde vrem noi. Adică într-o imaginație mult, mult, mult, mult, mult mai departe. Ia să vedem, fiți atenți! Astăzi este vineri și vinerea am zis că facem niște alegeri. Și eu sunt curioasă ce alegi. Alegi Chocofax sau Crocozal? Ai o alegere de făcut, una singură. Ce alegi tu? Chocofax sau Crocozal? Ia spune-mi. Păi nu-mi spui așa, am trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: mici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. E vineri, astăzi facem o alegere. Sunt curioasă ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Ia să auzim.
1: Eu sunt Matei din Iași și aș alege Crocozal.
0: Alege Crocozal? Poate că știe el ce e Crocozalul sau pentru fiecare este altceva, nu știu. Nu știu ce e Crocozalul pentru tine și nu știu nici ce e Ciocofaxul pentru tine. Dar tu trebuie să faci o alegere și poate te gândești și ce e. Adică aleg Ciocofax pentru că mi se pare mie că Ciocofaxul este sau aleg Crocozal pentru că mi se pare mie că e Crocozalul pentru mine e asta. Poate, cine știe, găsești și ce e. Hai să vedem, tu ce alegi, Ciocofax sau Crocozal?

0: cântăm, dar facem și o alegere. Ce alegi, sau de Ciocofax sau Crocozal?
1: Bună, Super Sofie!
0: Bună!
1: Sunt Igor, din București. Am 6 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și un crocozaul seamănă ca un crocoduc cu kiwi și cu coacăte. Și pe asta l-aleg.
0: Crocoducul cu kiwi și cu coacăze. Și de-aia e crocozal, așa e la el. Și asta a ales, foarte drăguț. Tu ce alegi? Ciocofax sau Crocozal? Și ce crezi că? Adică ce e pentru tine, Ciocofaxul sau Crocozalul? Poate te-ai gândit deja și îmi spui și mie la steluțăiții.

0: Și toți prietenii mei strălucesc aici pe frecvența Ițibiții și eu super să vă mă uit la ei, așa cu puterea minții și mă bucur. Te întrebam ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Da, uite ce primesc mesaj aici. Bună seara! Dacă ar fi ție și lui Cătălina, Cătălinei, să vă dau un cadou, v-aș da toată ciocozolata din lume pentru că sunteți prietenele mele pupici. De fapt, asocia ciocozolata cu ciocofaxul ăsta de aici, deci îl primim eu și cu Cătălina, care e aici lângă mine. Auzi, Cătălina, primim și noi ceva?
1: Mulțumesc, sună foarte bine. Să știi că asta m-am gândit și eu că aș fi ales.
0: Ciocofaxul.
1: Ciocofaxul, da.
0: Că te aduce cu gândul la
1: ca să-mi vină ciocolata prin fax. Direct în buzunar.
0: Ar fi, da, să știi că ar fi. Numai nu știu, fiecare gândește în felul lui. Adică fiecare poate să facă alegerea lui. Tu ce alegi? Ciocofax sau Crocozal? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Ițibiții.

0: Și pentru că tot s-a zis așa ring, ring, ring, adică sună, sună, sună, păi sună telefonul, că uite, vorbesc cu o prietenă la telefon. Alo, salut!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Cristina.
0: Salut, Super Cristina, câți ani ai?
1: 11.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Suceava.
0: Din Suceava. Ia spune, Super Cristina, tu ce ai ales? Ciocofax sau crocozal?
1: Crocozal.
0: De ce crocozal?
1: Păi, sună de parcă e zarul unui crocodil.
0: Zarul unui crocodil, crocoza. Foarte interesant, nu m-am gândit la asta, dar sună bine. Și vrei tu zarul ăla al crocodilului, nu?
1: Da.
0: Și ai ales crocozal, da?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Super Cristina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Tu ce alegi, Ciocofax sau crocozal? Și ce e pentru tine Ciocofaxul sau crocozalul? Îmi spui la 0725 300 700?

0: pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morbitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună!
3: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc! Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpă. Te întrebam ce alegi, Chocofax sau Crocozal?
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Sunt Eri.
0: Da.
1: Și eu dintre Chocofax și Crocozal aleg Chocofaxul. Pupici cu scripici și la revedere.
0: Pupici și la revedere. Gata, el e hotărât. Alege Chocofaxul. El știe ce înseamnă Chocofax pentru el, pentru că fiecare își imaginează ce vrea. Poate să fie orice Chocofaxul, poate să fie orice Crocozalul. Ține de imaginația ta. Tu ce alegi? Chocofax sau Crocozal? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: cu mine, superviză pe rândul tău să alegi. Ce alegi? Ciocofax sau Crocozal?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia Carina din Brăila și eu aleg Ciocofax pentru că, și am 5 ani, pentru că este un baton de ciocolată care se bagă în lapte și se relaxează la băița cu lapte.
0: Pupa! Cred că nu m-am gândit la asta, dar e bine, îmi dai și mie jumătate, că deja m-ai botezat, mi-ai zis DJ Dodi, asta este, ce să facem, DJ Dodi trebuie să împartă cu super zăpă, adică tu împarți cu mine, foarte bine, înseamnă că tu ești zăpăcilă. Să vedem, rândul tău, ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Și ce e pentru tine Ciocofaxul sau ce e pentru tine Crocozalul? Depinde ce alegi.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiței, cu mine Super Zăpă. Sunt curioasă, ce alegi? Ciocofax sau Crocozal?
1: Bună, eu sunt Tudor și am 7 ani.
0: Da.
1: Și răspunsul meu este, adică aleg Crocozal.
0: Crocozal, rege, nu mi-a zis ce înseamnă crocozalul pentru el, ce ar putea să fie, ce să fie. O fi, cum a zis prietena noastră, un zarul unui crocodil? O fi un... altceva, nu știu ce ar putea să fie, dar tu știi, pentru că tu-ți imaginezi și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: dat așa și eu cu praf de stele din asta și ia uite că a mai apărut o prietenă. Prietena Ema e la telefon. Salut, Super Ema!
1: Salut, Super Zapa!
0: Ce mai faci, Super Ema?
1: Voiam să știu întrebare.
0: Asta a răspuns la întrebare. Și ia spune-mi, ce alegi tu? Ciocofax sau crocozal?
1: Ciocofax.
0: Ciocofax. Ce e ciocofaxul pentru tine? Ce-ți imaginezi că e?
1: Îmi imaginez că este o zână de ciocolată.
0: O zână de ciocolată? Nu m-am gândit și eu la asta. Ce frumos, o zână de ciocolată. Păi aș vrea să treacă și pe la mine. Îi spui să treacă și pe la mine?
1: Da.
0: Da. Ai avut o zi bună?
1: Da.
0: A fost frumos la școală?
1: Da.
0: Da, bravo. Te-ai întâlnit cu prietena ta la școală?
1: Așa? Da.
0: Da, foarte bine. Bine, Emma, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pupici cu sclipici.
0: Pupici, pa. Tu ce alegi? Ciocofax sau crocozal? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea bucuriei când câștig la X și 0.
3: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: aici, ești pe frecvența ITBC cu mine, super, să postăm de vorbă cu prietenul Matei. Salut, super Matei. Matei, mă auzi? Matei! Nu mă aude, Matei! Matei, mă auzi? Nu mă aude. Da, te întrebam ce alegi, ciocofax sau crocozal? Ia să auzim.
1: Ce înseamnă pentru mine crocozal? Este o inimioară.
0: Crocozalul, și pentru el crocozalul este o inimioară. Ce drăguț! Tu ce alegi? Ciocofax sau crocozal? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: drăguț, foarte drăguț. Acum să stăm de vorbă cu prietena Ariadna. Salut, super Ariadna.
1: Bună, super Zaba.
0: Ce faci?
1: Bine.
0: Ai făcut și tu o alegere?
1: Da.
0: Și ce ai ales? Ciocofax sau crocozal?
1: Ciocofax.
0: Ciocofax?
1: Ciocofax. Am. Îmi imaginez eu că este o ciocolată care se găsește orice culoare și dacă o bagi în lapte, acea cu ce culoare are ciocolata, așa, aceea culoare se face și laptele.
0: Ah, ce frumos! Te-ai gândit foarte bine! Foarte frumos! Fiecare își imaginează ce vrea, nu? Poate să fie orice, și da. Ciocofax, și crocozal. Important e să alegem și să ne imaginăm noi ce este. Ariadna, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: Pa, super zăpă, pupici cu sclipiți!
0: Pupici zăpăciți pe obraj fericiți, pa! Tu ce alegi, ciocofax sau crocozal? Hai să-mi spui la steluță Iții.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Rămâi pe Iții Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Easy Beats FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
3: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cea mai înaltă sculptură din Europa se află în țara noastră. Știi care este și unde se găsește? Aproape de orașul Orșova, pe malul stâncos al Dunării, te așteaptă statuia lui Decebal, portretul marelui rege al dacilor. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din toată Europa, având 55 de metri înălțime și 25 lățime. Este cât un bloc. La realizarea ei au lucrat 12 sculptori alpiniști timp de 10 ani, fiind terminată în anul 2004. Această lucrare a fost finanțată de un om de afaceri român și a costat în total peste $1.000.000. S-a lucrat foarte greu, deoarece accesul se face doar pe apă, lucrându-se fără niciun fel de utilaje grele. Totul a fost transportat cu barca și cărat apoi în spate, pericolele cele mai mari fiind înălțimea la care se lucra, căldurile toride și viperele. Pentru a modela stânca, în faza inițială s-a folosit peste o tonă de dinamită, apoi sculptorii alpiniști au trecut la treabă. Când ajungi în zona cazanelor Dunării, fă o plimbare cu barca sau vaporașul și admiră chipul marelui rege al dacilor care privește hotărât în zare, păzind parcă și astăzi hotarele țării.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: E super zăpă și mi-e dor să-mi spui ce alegi. Ce alegi? Ciocofax sau crocozal? Ia să aud.
1: Maria din București, am 8 ani.
0: Da.
1: Și eu asta alegi de ciocofax. Eu cred că un ciocofax este o vitamină dintr-o ciocolată. Pa, super zăpă!
0: Pa! Fiecare cum se gândește, fiecare cum își imaginează. Rândul tău să alegi, ce alegi? Ciocofax sau crocozal? Ce crezi că e ciocofaxul? Sau ce este crocozalul? Hai să povestim la Steluțăiții!

0: să vedem ce alege prietenul nostru de la telefon, Matei. Salut, super Matei. Matei, mă auzi? Nu știu de ce nu se aude cu telefonul lui. Cred că e o problemă cu telefonul tău, Matei. Nu știu care e, dar trebuie să o rezolvi ca să putem vorbi, că eu chiar sunt curioasă ce alegi. Ce alegi, dragul meu prieten? Chocofax sau crocozal? Ia să aud.
1: Bună, super Zăpă, eu sunt Sonia din partele meu. Da. Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu aș alege Chocofax, pentru că e, dacă îl naști cu ești, oul cu A este o ciocolată în formă de vulpe. Pa!
0: A, în formă de vulpe! Nu m-am gândit la asta, dar fiecare își imaginează ce vrea. Tu ce alegi? Chocofax sau crocozal?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Mălina la telefon. Salut, Super Mălina!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Ia spune, Mălina, tu ce alegi? Ciocofax sau crocozal?
1: Aș alege Ciocofax.
0: Ciocofax. Ce crezi tu că e Ciocofaxul sau ce e pentru tine?
1: Cred că un fel de ciocolată în formă de pulță, probabil. Mi se pare că sunt două cuvinte amestecate, nu știu exact.
0: Nu contează ce cuvinte sunt amestecate. Ideea e ce ți inspiră ție, ce ți imaginezi când auzi cuvântul ăsta. Ce crezi tu că e? Deci tu zici că o ciocolată în formă de vulpe.
1: Da. Până, dacă...
0: Am înțeles. Adică ți-e place ciocolata, asta vrei să spui, de fapt.
1: Nu tocmai, dar mai unul ții până când.
0: Am înțeles. Deci Ciocofax alegi. Bine, Mălina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumesc,
0: seară bună. Seară bună, pupici, pa. Ce alegi, Ciocofax sau crocozal? Ce-o fi pentru tine Ciocofaxul sau crocozalul? Îmi spui și mie la steluță iții?

0: Gigi Minioni și acum trecem la alegerea noastră. Tu ce alegi? Ciocofax sau crocozal?
1: Păi eu sunt Radu din Constanța.
0: Da.
1: 8 ani.
0: Mulți înainte.
1: Ce alege eu dintre Ciocociup
0: Ciocofax
1: și crocozal? Aș alege crocozalul pentru că îmi plac foarte mult crocodilii. Pa, sper zăbă, pupici cu sclipi și vă vreau și fericit. Și apropo, și mâine pot să pui cu personajul cu filmele, filmul preferat și personaj preferat.
0: De săptămâna viitoare, asta e propunerea ta. Bine, o să notez și propunerea ta. Mulțumesc! Ce alegi, Ciocofax sau crocozal? Îmi spui chiar acum la 0725 300 700.

0: la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morbitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față

0: e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Păi unii au plecat, dar unii au rămas aici pe frecvența Ițiviți, adică eu, adică melodia a plecat, dar eu am rămas aici alături de prieteni, pentru că prietenii fac o alegere și sunt curioasă ce alegi, Ciocofax sau Crocozal?
1: Bună, Dodi, eu sunt Sabi și trăiesc în București.
0: Așa.
1: Și am 4 ani. Ce să le? Bună, DJ Dodi. Pe mine mă cheamă Justina, am 8 ani și eu aleg Ciocofax că fac înghețată unicorni.
0: Fac înghețată unicorni, s-a gândit foarte bine, numai că m-ai botezat, trebuie să-mi dai jumate de înghețată, că m-ai botezat, asta e, până vine DJ Dodi, trebuie să vii la mine cu ciocolata aia sau ce e acolo, înghețată, cum ar veni. Ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Gândește-te și hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea colaborării când îmi ajută o colegă la teme.
3: Școala de supereroi Ițiviți.

0: Deci, împreună pe frecvența Itibiții, eu, Super Zăpă, astăzi te-am pus să faci o alegere. Te întrebam ce alegi, Șocofax sau Crocozal. Și am aici mesaj: bună, Super Zăpă, sunt Cami din București, am 9 ani și aș prefera Șocofax, deoarece e din ciocolată, zice. Așa zici tu, mai avem?
1: Bună, Super Zăpă, sunt Elisa din Alba Iulia, iar eu cred că e Șocofax, pentru că e un elefant care scoate ouă Kinder din trompă. Pa, Super Zăpă, pupiș cu sclipici pe obrajini moși.
0: Pa, mulțumesc! Tu ce alegi, Șocofax sau Crocozal? Ia gândește-te bine și hai să-mi spui la steluță Iții.

0: muzica, dansul, voia bună și prietenii. Ia uite, e prietena Monica la telefon. Salut, Super Monica.
1: Bună seara.
0: Super Monica, ia spune-mi ce alegi, Ciocofax sau Crocozal?
1: Ciocofax.
0: Și ce e Ciocofaxul pentru tine? Ce-ți imaginezi că e? Ce-ți imaginezi că e Ciocofaxul? Cu ce te duci așa la... Când... Păi când te gândești așa și zici Ciocofax, ce-ar putea să fie? Să fie ceva de mâncare, să fie o jucărie, să fie o planetă, să fie...
1: Să fie ceva de mâncare.
0: Ceva de mâncare! Ceva de mâncare care să conțină ce? Ce-ți place ție?
1: Roșii la cuptor cu pastramă.
0: A, păi înseamnă că Ciocofaxul pentru tine asta e. Roșii la cuptor cu pastramă, nu?
1: Da.
0: Da. Pentru fiecare e ce vrea el. Nu contează dacă tu așa vrei, așa să fie. Bine, Super Monica, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Și să pui, și să pui Golden cu fetele K-pop.
0: Bine, pa. Ia să aud, tu ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Știu, deja te-ai gândit ce-mi spui la steluță Iții?

0: cu mine super să vă te întrebam, ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Ia să auzim.
1: Bună, super să vă, eu sunt Filip din satul Poștea, da. Am 4 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu aleg Crocofax.
0: Crocozal alege, așa am înțeles, nu? Am înțeles bine. Foarte bine, dacă asta alege, asta alege. Ce ți imaginezi tu că e crocozalul sau ciocofaxul? Nu știu, că nu mi-ai spus încă la steluță iții.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Se pare că avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Gata, vorbește cu tine, puiul.
0: Alo, bună!
2: Salut!
0: Bună, cum te cheamă?
2: Matias.
0: Salut, Super Matias!
2: Matias,
0: câți ani ai, Super Matias?
2: 3 ani și 4 luni.
0: Mulți înainte, ce mare ești! Și tu ce alegi, Matias? Ciocofax sau crocozal?
2: Crocozal,
0: dar ce e crocozalul ăsta pentru tine? Ce ți imaginezi că e crocozalul?
2: Ciocolată!
0: Ciocolată în formă de crocodil?
2: Da!
0: Aoleu! Păi și te mănâncă crocodilul ciocolată pe tine sau mănânci tu crocodilul ciocolată? Cum faci?
2: Mănâncă crocodilul ciocolată.
0: A, înseamnă că tu ești și puternic, așa e?
2: Da.
0: Că vorbăresc, văd că ești. Și te duci și la grădiniță?
2: Da.
0: Hai, în ce grupă ești la grădiniță?
2: Steluțelor.
0: Adică ești steluță tu?
2: Ești steluță.
0: Ești steluță. Frumos la tine la grădiniță?
2: E frumos.
0: Ți-ai făcut și prieteni?
2: Mi-am făcut.
0: Cu cine te-ai împrietenit?
2: Cu Tibi și Matia.
0: Bravo, foarte bine. Și mai sunt locuri la grădiniță? Pot să mă înscriu și eu?
1: Mai sunt, tata?
0: Zi, mai sunt?
1: Locuri la grădiniță.
2: Mai vedem.
0: Mulțumesc. E bine, bine că mi-ai zis nu, ai zis mai vedem. Bine, mai vedem, ne mai gândim, dacă nu joi marțea viitoare. Bine, Matias. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, Matias. Ce alegi? Ciocofax sau crocozal?

0: Aici ești pe frecvența Ițipiți, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpână, am activat superputerea prieteniei. Astăzi am făcut o alegere, te întrebam ce alegi, Ciocofax sau Crocozal? Și mai am câteva mesaje, uite, am unul de la David. Sunt David din București și aleg Ciocofax.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Iasmina din Dețmir, am 6 ani și eu cred că Ciocofax este un crocodil din ciocolată. Pa, biscuit, pe obraz, să pățiți!
0: Pa!
2: Eu sunt Tatu și Ciocobățul înseamnă ciocănicoare și eu zic că eu la școală am învățat despre ciocănitoare și mie îmi place ciocănitoare.
0: Foarte drăguț! Mulțumesc mult, dragilor, de mesaje, de telefoane. Știu, sunteți nerăbdători să vă și distrați, să înceapă bine de tot weekendul. Da, urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
6: Bilete pe minunate.ro.
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
8: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în sauna village și provocări revigorante la cold plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
11: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt eu.
1: Copii sunt copii.
2: Ciulnarul îi spar. E bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și astăzi explorăm apa. Avem nevoie de apă și ne bucurăm de ea în fiecare zi. De fapt, nici n-am putea trăi fără apă, nici noi oamenii, nici celelalte viețuitoare. Viața pe pământ nici n-ar fi existat în lipsa apei, atât e de importantă. Te-ai gândit însă până acum de unde vine apa care curge atunci când dai drumul la robinet? Dacă ar putea să-ți vorbească, ți-ar spune o poveste lungă, la fel ca drumul ei din pământ către suprafață, de unde izvorăște și pornește la vale ca pe topogan, ajungând în râuri și în lacuri, apoi în instalații de tratare, de unde e trimisă prin țevi lungi și întortocheate către casele noastre. Chiar dacă avem apă din abundență, e bine să o folosim cu măsură și să nu o irosim, tocmai pentru că e o rezervă atât de importantă. Pentru că, de fapt, nu e chiar atât de multă cum ni se pare. Imaginează-ți că dacă toată apa de pe pământ ar încăpea în 100 de pahare, 97 de pahare ar fi pline cu apa sărată a oceanelor și a unor lacuri și doar 3 pahare ar conține apă dulce. Iar din acestea, apa dulce pe care o avem la dispoziție ar încăpea toată într-un singur pahar, pentru că restul ar fi inaccesibilă, cum ar fi apa din ghețari sau din adâncul pământului. Așa că bucură-te în fiecare zi de apa de care ai nevoie, evitând risipa. Cum? Ține minte gândul verde al săptămânii. Închide robinetul atunci când te speli pe dinți sau când te săpunești la duș.
2: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi sunt extra cu moți de fericită pentru că nu sunt singura aici în studio, dar nu pot să vă zic despre asta, că este secretul meu, n-aveți voi treabă, da. Dar pentru că suntem prieteni, trebuie să vă spun alt secret de al meu și anume că azi e zi de muzică la Itsy Bitsy Party și sunt foarte fericită. Pentru că atunci când softul a ales săptămâna trecută ce melodie va intra în playlist, a ales o melodie care pe mine m-a surprins foarte tare și recunosc că îmi place la nebunie. Și de atunci, de săptămâna trecută, de când a ales-o, eu am continuat să o ascult și abia aștept să vă arăt și vouă. Dar înainte de toate, vă invit și pe voi să-mi trimiteți sugestii de melodii chiar acum la 0725 300 700. Melodii care vă plac, melodii pe care poate vreți să le ascultați împreună cu mine, poate vreți să mi le arătați, poate, cine știe, aveți un link mai interesant, mi-l trimiteți și pe ăla, înțelegeți, tot la numărul ăsta. Și dacă tot îmi trimiteți, țineți minte însă să alegem împreună muzică potrivită pentru vârsta noastră, ok? E foarte important, adică să aibă versuri prietenoase, să fie veselă sau poate să fie și tristă, muzica e muzică. Hai să vedem cum facem playlistul să-l fie pentru noi, de la voi pentru noi, ok? Perfect, gata, am tăcut din gură, nu mai zic nimic, v-am zis, este despre muzică, așa că te aștept să îmi trimiți sugestia ta chiar acum. Și prietenele mele care sunt aici cu mine au zis să începem emisiunea cu melodia asta, ia fii atent aici. Eh? Nu că sună bine? Ascultăm Texas Hold'em și ne apucăm și noi de dans acum, na, ne mișcăm, nu? Zi de muzică!

0: Texas Hold'em am ascultat și acum e rândul să te ascult pe tine, să-mi spui ce propunere ai tu pentru playlist-ul Itibiții și ține minte că piesa ta poate fi una dintre cele care va fi și aleasă, adică care vor fi alese. Ce voiam să zic? Nu știu, am creier de mămăligă, nu mă băga în seamă, tu trimite acolo muzică, da? 0725 300 700. Hai să auzim niște sugestii.
1: Bună, DJ Daddy!
0: Bună!
1: Sunt Alice din Cluj, am 9 ani. Iar muzica care aș vrea eu să intre în playlist este Gnarly de la Cats Eye.
0: Pa! Știu, da, mulțumesc de sugestie. Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luiza, am 10 ani.
0: Bună!
2: Și sugestiile mele pentru muzică sunt așa. Rewrite the Stars de la The Greatest Showman.
0: Okay.
2: A Million Dreams, tot de la The Greatest Showman. The Other Side, tot de la The Greatest Showman.
0: Okay.
2: If Only de la Descendenții.
0: Așa.
2: Și Did I Mention de la tot de la Descendenții. Mulțumesc!
0: Mamă,
2: și vreau să citesc supereroul meu preferat.
0: Aia, nu!
2: Și vreau să și cânt prima sugestie pe care ți-am zis-o, adică Rewrite the Stars, să-ți cânt puțin. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying my hands are tied. Asta știu eu să cânt de la Rewrite the Stars și îmi doresc foarte mult să fie aleasă această melodie pentru că este una dintre melodiile mele preferate. Te iubesc!
0: Ai, mai fermecat de când ai cântat.
2: Te iubesc! Foarte mult!
0: Ce mă bucur și eu, dar stai așa, nu pleca așa oricum, ci... Ai urcat pe scena Itibiții Party, ai cântat, așadar primești aplauze, felicitări! Ești minunată și abia aștept să mai cânti și altele. Apropo, ai o engleză incredibilă. Hai să ascultăm Uptown Funk și apoi te ascult și...

0: Melody, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Povestită, cântată, trăită, normal, și acum și ascultată, pentru că vreau să ascult muzica voastră. Tocmai de aceea vă invit să-mi trimiteți la 0725 300 700 toate melodiile care vă plac vouă. Nu contează, sunt mai vechi, sunt mai noi, poate nu le știu eu. Grozav! Na, că mi-am făcut și creierul de mămăligă. Voiam să zic că îmbunătățesc și cultura mea muzicală. Tocmai de aceea vă aștept să mi le trimiteți ca să îmbogățim playlistul Itzy Bitzy cu muzica propusă doar de voi. Ia să auzim ce sugestii au mai venit.
2: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Diana din București, am 8 ani. Și ce muzică aș vrea eu să intre în playlist este Apolodor.
1: Aha!
2: La circ, pe gheața unui răcitor, ea voios și zâmbitor, un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Papa, DJ Dodi, pupiș cu sclipiș pe obraj fericit.
1: Te pup și eu! Și apropo, ai cântat grozav și îți mulțumesc, măi, ce-mi place când cântați. Ia să vedem un mesaj scris, zice așa: eu sunt Cosmin din București și am 11 ani, iar eu propun melodia Vacation. Îmi place că se numește Vacanță. Vezi ce noroc că ne-a și tradus, că eu cu engleza mai poi mâine. Dar nicio problemă, uite, mi-a dat și un link. Mulțumesc foarte mult, Cosmin, mă ajută mult de tot și link-ul. Uite încă unul scris. Bună seara, DJ Dodi, sunt Răzvan din București, am 18 ani și următoarea melodie să ascult și care îmi place foarte mult la următoarea extragere pentru vinerea viitoare. Mamă, ce încârligătură! Așa, e Disney Mambo Number 5 de la Lou Bega. Măi, măi, măi, tunț, tunț, tunț, tunț, tunț. Da, și mie îmi place. Și zice așa, pentru că această melodie ne vorbește despre personajele Disney precum Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy și Pluto. La revedere, DJ Dodi, te ascult în continuare. Te pup și eu, Răzvan! Și uite că pe Răzvan l-am pupat. Hai să te pup și pe tine! Știi de ce? Că îmi trimiți o sugestie pentru playlist, bineînțeles. Uite, precum sugestia următoare care vine din partea lui Casey. Da, da, da, ascultăm chiar acum Gabriela, un cover de la Kids Bop.

0: că atâta pot să zic eu din melodia asta, nicio problemă, că am aici dansatoare lângă mine. Da, voi nu le vedeți, dar le simțiți cu siguranță, că sunt sigură că și voi ați dansat. Am dreptate? Și știți și coreografia, nu? Măi, eu sunt singura care nu știe coreografia de la melodia asta. Lasă, că ce știu eu este că se îmbogățește astăzi playlistul Itzy Bitzy. Noroc cu sugestiile tale. Ia, hai să auzim câteva.
1: Zi.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Teodora, am 6 ani.
0: Te pup.
2: Și muzica mea preferată este Dai Dai de la Shakira.
0: La la, ce noroc o avem în playlist. Ia, hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Iasmina din Dezmira, am 6 ani și eu vreau să apară în playlist piesa de la Minunat. Minunat.
0: Minunat. O avem și pe aia. Măi, stați așa că poate n-am fost clară. În playlistul Itzy Bitzy există deja câteva piese favorite de ale voastre, ceea ce e minunat, pentru că ghiși ce, tot de la tine vin. Dar ce te rugam eu să-mi trimiți acum erau piese pe care încă nu le-ai auzit aici și ți-ar plăcea să le auzi, pentru că ar îmbogăți playlistul. Ce părere ai? Mai faci o încercare? Ia să mai auzim.
4: Bună, sunt Erica.
0: Bună.
4: Sunt din Constanța și am 8 ani și melodia care aș vrea să fie adăugată în playlistul de la Itzy Bitzy, aș vrea să fie Rude sau Hootie Fruity.
0: Ok.
4: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup! Pa! Ați auzit, da? Vezi, uite, atât de simplu e că melodiile astea nu sunt aici în playlist. Este grozav când ne strângem să adunăm mai multe melodii pentru playlistul ăsta, pentru că ne bucurăm cu toții de el, nu-i așa? Așa că fă-mi o favoare și trimitem și sugestia ta la 0725 300 700. Și până atunci știi cum dansăm? Ca un Gabby Cat, adică știi tu, melodia asta.

0: Mitzi, Mitzi Party!
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe

0: Da, am să dansez.
1: Te invit și pe tine, bineînțeles. Așa că, Freya, dacă te afli aici pe frecvență, ei bine, piesa ta a ieșit, Freya din Germania. Pentru tine ascultăm chiar acum Battle Up, și anume Backstreet Boys.

0: să devină mai bună. Uite tocmai ce a devenit. A compus-o Ed Sheeran și ne place foarte, foarte tare. Așa că yeah, yeah! Hai și noi! Poți și tu? Așa, hai, lasă că o cântăm noi mai târziu. O să o și învățăm, nicio problemă, că o să o tot repetăm. Dar acum e rândul tău însă să-mi dai sugestia ta pentru playlist, așa că hai să te aud.
1: Bună, DJ Dori, sunt Toma din București. Am 5 ani, aproape 6.
0: Mamă!
1: Și melodia mea care vreau să intre în playlist este una de la Minunat și cu vară.
0: Care cu vară? Zici tu? Așa, așa.
1: Wow, ce caldă vară este ai acum. Vreau să mă duc la mare să înot ca sirenele. Papa dice Dodi, stai scuterele pe fera și vreau să pui Shakira.
0: Așa?
1: Shakira.
0: Ce melodie?
1: Dai, dai.
0: Gata!
1: Papa dice.
0: Vine imediat și Shakira, dai, dai, pentru tine. Îți dai seama că o să dansezi aici, o să-mi sară fulgii. Dar înainte mai auzim niște sugestii, da?
2: Bună seara, sunt David din Târgoviște, am 8 ani. Și ce vreau să intre în playlist este Smiley. O să și cânt. Aia e, aia e, aia e, ți-am pierdut, e pierdut, nu găsesc. Aia e, aia e, o negăzin, a fost și mai, aia e.
0: Bine, mă!
2: Am milioane de prieteni care nu mă mai cunosc. Eu știu cât de bine este, știu cât de greu a fost.

0: dar a fost frumos desenează fără mișnaios. Am atâta știu să cânt Beach, ma, și aș vrea să intre muzica ta în playlist, fiindcă este preferata mea.
1: Beach, da, vezi, ma. Îți dau o veste bună, aia e, deja se află în playlist și dacă vrei putem să ascultăm mai încolo, numai să-mi zici, dar înainte, dacă am promis, am promis. Ascultăm chiar acum Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.

0: Așa, vedeți, facem și party, că doar nu degeaba îi spune iți-bi-ți party. Cântăm, ne distrăm, dansăm, bineînțeles. Eu nu vă spun ce facem noi acum în studio, pentru că eu în studio dansez, cânt, mă distrez, am prieteni aici alături de mine și unul dintre ei ești chiar tu. Ia să vedem, ce sugestie mai ai tu pentru playlist-ul iți-bi-ți, că nu mi-ai zis. Nu? Nu vrei să-mi zici? Păi nu-mi zici atunci, ia, hai să mai auzim altul.
1: DJ Dodi, da. Sunt Alexandru din Iași.
0: Bună!
1: Cinci ani. Aha. Și ce melodie vreau să intre în playlist este Hai Hoi. Îți cânt și eu puțin.
0: Ia cântă.

0: Bine, Luța.
1: Bine!
0: Da, da, pa, pa.
1: Vai, ce-mi place! Iubesc momentele în care îmi și cântați. Și îmi place foarte tare că astăzi veniți cu sugestii inedite, sugestii pe care până acum nu le-am mai auzit. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, mă numesc Irina, am 11 ani și sunt din București și ce muzică aș vrea să intre în playlist este Earth Song de la Michael Jackson. Da. Pa! Exact, pupici cu slipici!
1: Te pup și eu! Exact ce ziceam, un pic de Michael Jackson nu strică nimănui, mai ales Earth Song. Oh, Doamne, nu există zi în care dacă aud melodia aia să nu plâng. Așa că da, mulțumesc pentru sugestie.
3: Salut, DJ Dodi, sunt Mindruna din Săuta, mă. 11 ani. Și ce piesă aș vrea să intre în playlist? Eu aș vrea să intre Poem de Irina Rimes.
1: Ia uzi! Ați mai avut voi o perioadă cu Irina Rimes când erați îndrăgostiți și erau, da, vreau Irina Rimes, vreau, inima mea bate. Și ghiși ce, a intrat în playlist și acum nu mai vrea nimeni Irina Rimes. E, uite că s-a întors, n-a poftim. Și dacă tot vă atâți cu melodii, da, știu, este cel mai straniu cuvânt pe care l-am putut găsi. Ei bine, vă atâți și cu melodia asta țăcănită, pentru că este cea mai țăcănită din playlist și eu o iubesc la nebunie. Cine dansează cu mine, ăla e, hai!

0: Happy Party!
1: Și facem playlist-ul frumos pentru că am trimis sugestiile tale de muzică. Hai, gata, nu mai întârziem, nu mai vorbesc, chiază de aud pe tine.
2: Bună ziua, Joy, domnule.
1: Bună!
2: Sunt Igor, din București. Am 6 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Shakira, La Tortura.
1: Aha, mulțumesc!
2: Aș mai vrea să intre Lubega.
1: Așa?
2: I am a gentleman.
1: Ok, îmi place. Hai să mai auzim cine ce mai vrea să intre în playlist.
3: Teresa Păs, sunt Teodor din București.
1: De dat.
3: Am 8 ani și muzica care aș vrea să intre în playlist este Sube-me la radio.
1: Aha, ok, bine, mersi.
4: Bună seara, DJ Dodi.
1: Hey.
4: Eu sunt Negoiță Maria, am 9 ani și muzica care aș vrea să o adaug în playlistul Itzy Bitzy este Pseudofabula. De la Roșii și Negri.
1: Da, da. Ok. Vai, ce-mi place, sugestiile din seara asta sunt foarte diferite față de ce mă așteptam. Și îmi place treaba asta de nu mai pot. Ia să-l auzim și pe Justin.
5: Bună seara, DJ Dodi.
1: Bună.
5: Sunt Justin din Botoșani. Am 10 ani, iar melodiile mele preferate sunt Cold Pier Song, Nobody Da, O Sigma Boy, Topicraft Song, Boom Boom Boom. Și nu mă refer la acel Boom Boom Boom de la Minunații din playlist.
1: Da.
5: Este altul. O să trimit link. IKFM. E parado no bailo. Și o să trimit link la toate. La
1: okay,
5: revedere,
1: zi.
5: O seară frumoasă.
1: Te pup, Justin.
5: Ia colpin song, sunt două melodii. Trimit link-urile la ambele.
1: Gracias, de fapt nu, cum se zice? Așa se zice în spaniolă, gracias? Gracias în cazul ăsta că m-am luat și eu după Shakira. E, na, poftim că am zis-o. Învăț și eu spaniolă dacă tot punem și muzică în spaniolă. Și uite una care nu e în spaniolă, dar este ce v-ați dorit voi. Deci ascultăm Smiley cu Aia e.

0: Dulce și Smiley, că și el știe că suntem aproape de finalul emisiunii, dar nicio problemă, că mai avem sugestii de ascultat. Ia, hai să-i dăm drumul.
1: Bună, sunt Filip. Vreau să ascult melodia I Like to Move.
0: Move, da, da, da.
1: Din Madagascar. Și vreau să o dedic prietenilor mei din Mochior.
0: Ce drăguț! Bine, gata, așa facem, o ascultăm chiar acum, că ghiți ce este în playlist. Uite și un mesaj scris de la Atena, zice: bună, DJ Dodi, vrem și noi în playlist Shine Your Way. Mulțumesc!
2: Bună! Eu sunt David, am 6 ani și locuiesc în Slatina.
0: Bună!
2: Aș vrea și eu să ascult muzica Orange Blue.
0: Orange Blue? Cine o cântă? Că nu știu.
3: Salut, eu sunt Daniel din Slatina.
0: Bună!
3: Am 10 ani și jumătate și aș vrea să puneți pe Billie Jean.
0: Aha.
3: De la Michael Jackson.
0: Uite cum se întoarce Michael, da, da, da.
4: Bună,
0: sunt Clara din București, am 8 ani și aș vrea să punem Internet Girl de la Cat's Eye sau Iconic by Mistake sau It's Me în playlist. Bine, gata, mulțumesc că am înregistrat votul tău.
4: Jordi.
0: Da.
4: Muzica care vreau să fie în playlist.
0: Așa.
4: Este o muzică de la Michael Jackson care se numește Smooth Criminal.
0: Da, și mie îmi place.
4: Și Nobody Do, care pot să o cânt așa.
0: Ia.
4: El a să nu vai, nu pisa. I gai de virigoza. O pe no na so. E va cita no va cita no. Elena na so. O va cita no va cita. So Elena.
0: Bine, măi, foarte bine. Hai că o să ascult eu restul, promit că o ascult după ce terminăm de auzit și restul sugestiilor, ok? Hai, trimitem și tu, că mai avem doar câteva minute. Sugestia ta, adică
5: SBC Party cu Didi Dodi. Cea mai tarana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: Cântă Will I Am, n-am varianta aia din Madagascar, dar promit eu că o caut și pe aceea, nicio problemă. Am auzit că există și o coreografie pe melodia asta, ia să vă văd și eu cum s-ar zice, cum o dansați, dar îmi trimiteți voi când aveți timp, nu chiar acum, că acum vorbim despre sugestii pentru playlistul Itzy Bitsy Party. Ia să vedem ce a mai venit. Și nu se aude nimic, dar de ce nu se aude nimic, dar de ce nu se aude? Măi, unde ești? Ah, gata, te-am prins.
1: Hey, Dodi, sunt Iris din București, am 8 ani, iar eu aș vrea, ce aș vrea eu să intre în playlist, ar fi Life is Life.
0: Ha, da, ta, na, opus.
1: La revedere!
0: Te pup!
2: Bună, zice Dodi, eu sunt Raiș din București, am 10 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Show Must Go On de la Queen.
0: Oh, da.
3: Mă rege, Dodis, mă rog, în București, am 8 ani și eu, ce muzică ar vrea să intre în playlist este Rush E de la Lang Lang.
0: Okay.
3: Și te rog frumos,
0: așa,
3: pe varianta grea și rapidă. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Trimite-mi un link, te rog, mulțumesc.
4: Mă rege, Dodis, sunt tot eu, Mara din București, am tot 8 ani și eu vreau să ne jucăm jocul culorilor, obiecte misterioase și mai am un joc pentru tine. Deci, este ca un fel de jocul culorilor, Flozis, Lava și obiecte misterioase, dar că combinate, tu o să zici Flozis, Lava, de exemplu, și noi trebuie să fim atenți, fiindcă dacă zici Flozis, Lava, noi va trebui să ne cățărăm pe ceva, dar dacă ziceți, dar dacă zici o culoare, noi trebuie să fim atenți, adică o să le combini așa, adică o să zici ori Flozis, Lava, ori un obiect, ori o culoare și o să ne dai greu din prima ca să nu ne mai încălzim.
0: Uite, vezi, nu poți să-mi dai sugestii din astea, pentru că așa o să vă iau eu toate punctele de fiecare dată și acum sunt foarte tentată să fac asta. Noroc că n-avem timp să ne jucăm acum, că făceam treaba asta acum. Fiu! Ok, bună idee, am să o țin minte, îți foarte mulțumesc pentru sugestie. Uite cineva, Emma mi-a trimis o gogoașă. Bună, dar de ce doar una? Mai bag acolo ceva, mai pune acolo și o cadea.
5: Salut, pe mine mă cheamă Ada.
0: Bună.
5: Am 8 ani și melodia care vreau să fie pe playlist este Ike Fue.
0: Ok, mulțumesc, Ike Fue, ulala.
5: Mulțumesc.
0: Te pup! Ia să vedem cine ce ne mai trimite.
6: Bună, DJ Dori.
0: Bună.
6: Muzica pe care aș vrea să o fie în playlist este TNT de AC/DC.
0: Aha!
6: Numele meu este Rare Gică și am 8 ani.
0: Te pup! Și să știi că îmi place foarte tare ideea ta. Ia că ne scrie Eliza din București de 5 ani, dar ce ne scrie, nu știu, aflăm mai întâi ce ne... A, uite, Iris mi-a trimis și o cafeluță. Vezi, măi, că nu primez doar gogoș. Am primit și o cafeluță cu o inimioare și un fursec. Delicios. Uite, Luca îmi trimite un... Stai așa, mi-a trimis o bandă desenată. Ce drăguț! Mulțumesc foarte tare. Apropo, ești foarte talentat. Ce tare, ia să o și colorez, te rog. Bun, și pentru că am strâns astăzi toate sugestiile pentru playlist de la voi, abia aștept să văd ce este săptămâna viitoare, că sigur o să mă surprindă exact ca sugestia de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate sugestiile voastre și mă bucură să aflu că aveți varietate muzicală. Îmi place la nebunie treaba asta. Ia să vedem ce zice Eliza. Zice că vrea melodia Let It Go, dar e rușine să vorbească. Auzi, știi ce? Și mie mi-e rușine să vorbesc și uite, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vezi, nu trebuie să vorbim neapărat. Important este să ne simțim bine. Și Eliza, dacă tu te simți bine, atunci eu mi-am făcut treaba, am activat superputerea bucuriei. Nu există rușine, da? Suntem prietene, vorbești doar așa, doar cu mine. Hai, data viitoare, adică mâine la ora 8, te aștept și pe tine, Eliza, da? Și pun și Let It Go pentru tine, da? După ce îmi dai un mesaj vocal, da, să te aud, da? Poate chiar și cântăm împreună. Dar despre asta mâine. Mâine de la ora 8, pentru că, da, ne întâlnim aici pe frecvență la Itzy Bitsy Party. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
7: S-a terminat Itzy Bitsy Party. Odi, dai, nu-i nimic, o să ne da, na, na, na. Și mâine seară, tot de la 8.
8: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
9: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
10: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
12: Profa de fizică era și dirigintă și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă, încotezi plouă cu ouă.
1: Cine este acest domn ce ne aduce dulce somn?
2: Moșene!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Din colecția Poveștile limbii române, o să vă spun acum povestea celor trei cuvinte. Ionuț este un copilaș ca și voi, mereu curios și dornic să afle lucruri noi, căruia îi place să se joace și să se înțeleagă bine cu toți prietenii și colegii. Chiar acum a plecat de la școală și merge vesel spre casă. Când ajunge la colț, apare în fața lui un prieten din vecini mergând pe noua lui bicicletă. Dar ce bicicletă! Nici nu mai văzuse un model așa extraordinar. Bună, Ionuț! Vezi ce bicicletă am primit? Nu-i așa că e nemaipomenită? Wow! Chiar că e grozavă, zise Ionuț cu nerăbdare. Mi-o dai și mie un pic?
3: A, nu, în niciun caz. Doar eu mă plimb cu ea. Hai, mă, Radu, dă-mi-o și mie o tură, măcar până la capătul străzii și înapoi.
2: Nu! Să știi că nu mai vorbesc cu tine. Și nici eu nu o să împart nimic cu tine niciodată. Ei, și treaba ta, eu nu ți-o dau, mai zise Radu și se îndepărtă pedalând încântat. Ionuț plecă și el mai departe, dar era tare ciudă, fiindcă mult ar fi vrut să se plimbe și el măcar un pic cu bicicleta aceea. Când ajunse acasă, îl întâmpină în prag un miros îmbietor de-ți lăsa gura apă. Fugi în bucătărie, unde o găsi pe bunica sa, așezând pe o farfurie întinsă felii mari de cozonac rumenit. Se repezi și înhăță o felie pe care o mâncă pe nerăsuflate. Apoi fugi în camera sa să se schimbe. Când se întoarse la bucătărie, o găsi pe bunica tristă, dar neștiind ce s-o fi întâmplat, și-a văzut mai departe de ale lui. Ziua trecu la fel ca celelalte, iar seara veni tiptil, aruncându-și mantia întunecată peste toți și peste toate. Chiar înainte să meargă la culcare, Ionuț îi auzi pe părinții lui vorbind despre niște greutăți pe care le au și nu știu cum să le rezolve. Erau destul de abătuți și triști. Ionuț se duse în camera lui să se culce, se întinse pe pat și începu să se gândească. O, ce bine ar fi dacă aș avea puteri magice ca în povești, să pot schimba toate lucrurile care nu-mi plac.
3: Abracadabra sau hocus-pocus nu funcționează, n-au niciun efect.
2: Dacă aș ști formule și cuvinte magice adevărate prin care toate să se transforme după dorința mea, ar fi extraordinar. Mai întâi aș face o vrajă să mă pot plimba și eu cu bicicleta lui Radu. Apoi aș face alte farmece prin care bunica să fie veselă. Iar la sfârșit aș spune toate cuvintele magice prin care greutățile părinților mei să dispară. E, păcat că nu știu asemenea cuvinte magice. Pe toate aș fi putut să le rezolv. Și uite așa, gândindu-se la toate acestea, Ionuț a dormit. Dar acum să vezi minunea minunilor. În vis i-a apărut chiar îngerul său păzitor, îmbrăcat tot într-o lumină strălucitoare și caldă, cu raze jucăușe, sclipind necontenit de jur împrejur. Dragă Ionuț, îi spuse îngerul în vis, să știi că nu există cuvinte magice. Sunt doar povești și basme pentru copiii naivi. Vai, și eu ce mă fac? Asta era ultima mea speranță. Bine, hai atunci să-ți spun un secret. Îți voi dezvălui cele trei cuvinte magice cu adevărat. Singurele cuvinte care sunt mai puternice decât orice farmec și decât orice vrajă. Da? Strigă puștiul încântat. Ce bine! Și care sunt cele trei cuvinte fermecate? Iată-le! Și să le ții minte toată viața, căci mereu te vor ajuta. Cele trei cuvinte magice sunt: te rog, mulțumesc și te iubesc. Îngerul dispăru ca prin farmec și toată lumina diafană se stinse încet. Ce vis frumos! A doua zi dimineața, Ionuț s-a trezit vesel. Poate că îngerul avea dreptate, ia să încerce. A plecat la școală, iar apoi pe drum, în timp ce venea iar spre casă, se întâlni cu prietenul său, Radu. Bună, Radu, ce mai faci?
3: Bună, mă plimb cu bicicleta mea cea nouă, este fantastic.
2: Bravo, mă bucur pentru tine.
3: Cum, Ionuț? Nu mai e supărat că nu ți-o dau și ție?
2: Îl întrebă Radu mirat de tonul calm al prietenului său.
3: Nu, de ce să fiu supărat? Este a ta și faci ce vrei cu ea.
2: Însă mi-ai face o mare bucurie dacă m-ai lăsa și pe mine să merg puțin cu bicicleta. Te rog frumos. Radu își privea prietenul cu ochii mari. Încântat de tonul său sincer și prietenos, coboră imediat de pe bicicletă și cu zâmbetul pe buze întinse ghidonul spre Ionuț.
3: Poftim! Ce-o dau cu drag! Mergi și tu cu ea să vezi cum e!
2: Ionuț s-a plimbat puțin cu bicicleta, apoi a dat-o înapoi prietenului său, i-a mulțumit și a plecat spre casă încântat. Când a ajuns acasă, bunica l-a chemat la masă. După ce a mâncat tot, Ionuț nu a mai zbugit-o grăbit spre camera lui, ci a rămas locului. Bunicuța, care tocmai strângea masa, l-a întrebat nedumerită. Mai vrei ceva, Ionuț?
3: Da,
2: răspunse copilul zâmbind. Vreau să-ți mulțumesc. Și pentru masa de acum, dar și pentru cozonacul delicios de ieri.
3: A fost tare bun și îmi pare rău că nu am apucat să-ți spun ieri. Sărut mâna bunii și mulțumesc.
2: Chipul bunicii s-a luminat tot de un zâmbet de mulțumire. Iată că bunica nu mai era acum tristă, ci veselă și mulțumită. Iar seara, înainte de culcare, Ionuț s-a dus la mama lui și, luând-o de mână, îi spuse:
3: Mami, știu că tu și tata aveți greutăți. Îmi pare rău că nu sunt mai mare să vă pot ajuta și eu să vă fie mai ușor. Dar să știi că te iubesc mult. Și când o să mai cresc, o să am eu grijă și nu o să mai ai niciodată niciun fel de greutăți.
2: În ochii mamei se strecurară pe furiș două lacrimi de bucurie. Zâmbind, ea îl strânse la piept cu drag pe Ionuț și îi spuse:
3: Puiule, dar deja m-ai ajutat.
2: Când mă gândesc că mă iubești și că ești așa un copil bun, grijile mele sunt dintr-o dată mult mai ușoare. Parcă nici nu mai simt greutățile. Hai, vino să te pup și mergi la culcare. Noapte bună, dragul meu.
3: Lui Ionuț nu-i venea să creadă. Îngerașul său păzitor avusese dreptate. Chiar că acestea erau trei cuvinte magice: te rog, mulțumesc și te iubesc. Doar cu aceste cuvinte schimbase tot, schimbase atât de mult. Se rezolvaseră toate sau măcar se îmbunătățiseră.
2: Se întinse pe pat și închise ochii cu gândul la îngerașul său păzitor și se rugă șoptind: Drag îngerașule, te rog să ne ajut și să ne ocrotești pe toți. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul tău și ajută-ne să avem parte mereu de iubire și înțelegere. Apoi a dormi liniștit și frumos ca un îngeraș. Iar voi, dragi copilași, folosiți aceste cuvinte, vor face mereu minuni în viața voastră. Iar acum, la final, vă spun și eu cele trei cuvinte magice. Vă rog să aveți grijă de voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă mai spun doar că vă iubesc din tot sufletul. Rămâneți cu bine!
0: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți sporim, oameni buni să devenim. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.